Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

На кого ви покладаєте надію? Без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Те, що Божий Дух живе у вас, не гарантує, що його сила автоматично діє у вашому житті. Божа сила доступна, але ви повинні під'єднуватися до неї. Ісус порівнює наше духовне життя з виноградною лозою та її гілками. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангеліє від Івана, 15 глава, 5 вірш. У цьому порівнянні гілка повністю залежить від головної лози. Вона не може приносити плоди сама по собі. Вирощування плодів – це внутрішня робота. Якби хтось прив'язав яблука до гілок мертвого дерева і сказав: «Подивіться на це чудове фруктове дерево», що б ви сказали? Ви, мабуть, сказали б: «Ви ж прив'язали ці речі». Це схоже на те, коли християнин каже: «Я сам розвину у собі купу плодів. Трохи терпіння зараз, трохи доброти пізніше, трохи самоконтролю в інший час. Я зроблю це сам». Але це неможливо. Це плоди духа, а не зусилля плоті. Ісус сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Як ви можете сказати, що перебуваєте у Христі? Подумайте про своє молитовне життя. Ваші молитви виявляють вашу залежність від Бога. Про що ви молитеся? Те, про що ви молитеся, є тим, у чому ви покладаєтеся на Бога. Біблія каже: «Без перестанку моліться». Перше послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Моліться про свої рішення, потреби, спокуси, інтереси, плани, графіки, проблеми, покупки. Моліться про все конкретно. Робити це означає перебувати, усвідомлювати, що Бог завжди з вами, і відчувати Його присутність.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Тацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім об'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
11: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читанні Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Сергей Мостова и один FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: Запитай мене, тільки поміж нами. Чому нам би не залишитись дітлахами. Вікти бо сми по бетонних джунглях. Заховатися у траві і

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Zádor Dezső, Kárpátalja első hivatalosan is elismert zeneszerzője. Zádor Dezső sokoldalú tehetség volt, zongora és orgona művész, zeneszerző és népdalkutató, karmester, érdemes művész. 1912. október 20-án látta meg a napvilágot az Ungparti városban. Zenei tehetségét édesapjától örökölhette, aki a helyi római katolikus templom kántora és a városi énekkar vezetője volt. Zádor Dezső az elemi iskola elvégzése után tanulmányait az ungvári Drogett gimnáziumban folytatta, a Prágai Zeneakadémián végzett. Bartók Béla zenéjével, illetve népzenével, népdalkutatással kezd foglalkozni. Ekkor állította össze a 156 ruszin népdalból álló gyűjteményét. A gyűjtemény eljutott Bartók Bélán keresztül a Magyar Tudományos Akadémia részére is. Zádor Dezső 1945 után az Ungvári Állami Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója lett. Zenepedagógiával és zeneszerzéssel foglalkozott, önálló zongoraesteket adott, komponált, majd a Filharmónia vezetője, a Lembergi Konzervatórium professzora lett. Lembergben hunyt el 1985-ben. 1991-ben az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola felvette Zádor Dezső nevét, s ugyanebben az évben Ungváron megalakult a Zádor Dezső Zenei Társaság.
3: Zádor Дезидерій – перший офіційно визнаний закарпатський композитор. Zádor Дезидерій був багатогранним талантом. Піаніст, органіст, композитор, дослідник народних пісень, диригент, заслужений діяч мистецтва. Він народився 20 жовтня 1912 року у місті над Ужем. Здібність до музики успадкував від батька, який був кантором у Римо-католицькому церковному хорі та диригентом міського хору. Zádor Дезидерій після закінчення початкової школи продовжив навчання у гімназії Другетів. Закінчив музичну академію у Празі. Він займався музикою Бейли Бартука та музичним фольклором, а також розпочав дослідження народної пісні. Саме тоді він склав збірку з 156 русинських народних пісень. За сприяння Бартука Бейли ця збірка потрапила до Угорської наукової академії. Zádor Дезидерій після 1945 року став директором

0: műsorunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
7: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09.

0: Кей 400 саме рендерите.
1: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb humanitárius segélyként behozott autók értékesítésére épülő csalási ügyet leplezett le a rendőrség Kárpátalján. A hatóságok őrizetbe vettek egy 28 éves huszti járási vállalkozót, aki a gyanú szerint olyan rendszert működtetett, amelynek keretében külföldi rendszámú járműveket hozott be Ukrajnába, humanitárius segélyként, állítólag a katonák szükségleteire. A nyomozás szerint ezzel a módszerrel elkerülte a kötelező vám és egyéb illetékek megfizetését. Az autókat ezt követően saját autószervizének területén tárolta, majd a használt jármű piacon értékesítette. A rendőrség eddig 3 gépkocsi eladását hozta összefüggésbe a férfival. Az érintett járművek összértéke közel 1 millió hrivnya. A férfit őrizetbe vették, adta hírul a kárpátaljai rendőrség.
4: На Закарпатті поліція викрила чергову схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. До її організації причетний 28-річний приватний підприємець із Хуського району. Правоохоронці встановили, що чоловік ввозив на територію України транспортні засоби з іноземною реєстрацією під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців. Такий механізм дозволяв йому уникати сплати обов'язкових митних платежів. Однак в подальшому закарпатець зберігав їх на території власної станції технічного обслуговування. Слуговування та реалізовував на вторинному ринку. Наразі встановлено причетність фігуранта до продажу 3 автомобілів. Їх загальна вартість становить майже 1 мільйон гривень. Чоловіка затримали, інформує поліція Закарпатської області.
3: A Túrja remetei bentlakásos intézet egy speciális mentőautóval gazdagodott. A jármű átadása a Cseh Köztársaság Lembergi főkonzuljának támogatásával, valamint a nemzetközi partnerek eredményes együttműködésének és segítőkészségének köszönhetően valósulhatott meg. Az új gépjármű lehetővé teszi, hogy az intézmény lakóinak egészségügyi szükségleteire gyorsabban reagáljanak, biztosítsák időbeni szállításukat az egészségügyi intézményekbe, valamint megfelelő feltételeket teremtsenek a szükséges ellátás nyújtásához, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei tanács.
4: Турі Ремицький інтернат отримав спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги. Передача автомобіля стала можливою завдяки сприянню Генерального консульства Чеської Республіки у Львові, а також плідній співпраці та небайдужості міжнародних партнерів. Новий транспортний засіб дозволить оперативно реагувати на потреби мешканців інтернату, забезпечувати їх своєчасне перевезення до медичних установ та створювати належні умови для надання необхідної допомоги, інформує Закарпатська обласна рада.
3: Folyamatos tisztítási munkálatok zajlanak a kárpátaljai állami utak mentén. Számolt be a megyei infrastruktúra helyreállítási szolgálat. A hegy és dombvidéki domborzat miatt a növényzet rendkívül gyorsan burjánzik a régióban, ami komolyan veszélyezteti a beláthatóságot. Az útfenntartók ezért gépi és kézi erővel végzik a fűkaszálást, valamint a cserjék és bozótosok ritkítását a kritikus szakaszokon, főként a kanyarokban és a kereszteződések környékén. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszokon munkagépekre és úton dolgozó szakemberekre kell számítani. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, időben csökkentsék a sebességet, és szigorúan tartsák be az ideiglenes közúti jelzések, illetve a forgalomirányítók utasításait.
4: До Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюється відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років, створення безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Тайкостатот та Карпатоєї медії мункуюді фелюділет.
4: В Україні готуються зміни для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Серед можливих заходів – вилучення посвідчення, обмеження на керування автомобілем або повторне складання іспитів. Про це розповів журналістам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН. Він наголосив, що запровадження системних штрафних балів для водіїв – це буде наступний етап, адже це величезна цифрова інфраструктура, яка має бути розбудована. Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала посилення відповідальності за перевищення швидкості та порушення правил дорожнього руху. Уряд також врегулює використання електросамокатів.
3: Ma van a fagylalt világnapja. A világ legnépszerűbb fagyija továbbra is a vanília fagylalt, amely klasszikusnak számít, lágy ízének és sokoldalúságának köszönhetően. Tökéletesen illik különféle desszertekhez és feltétekhez. A második helyen a csokoládé fagylalt áll, míg a képzelebeli dobogó harmadik fokát. Az eperfagylalt foglalja el. A fagylalt világnapja a remek alkalom arra, hogy egy forró nyári napon mindenki élvezze a kedvenc ízét.
4: Сьогодні Всесвітній день морозива. Серед смаків цього десерт абсолютним світовим лідером незмінно залишається ванільне морозиво. Воно вважається класикою завдяки своєму ніжному смаку та тому, що ідеально поєднується з іншими десертами та топпінгами. На другому місці – шоколадне морозиво, а третю сходинку посідає полуничний смак. Всесвітній день морозива є чудовим приводом насолодитися улюбленим смаком цього десерту у спекотній літній день.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A meteorológusok szerint ma igazi nyári hőség várható. A levegő hőmérséklete a reggeli 21 fokról, napközben 31 fokig emelkedik.
4: Сьогодні синоптики прогнозують справжню літню спеку. Температура повітря з ранкових плюс 21 градусу в день підніметься до плюс 31.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenkkel folytatjuk. Vitányán rádioszlukacsám tovassó jó vágynóvene sportol. A 2026-os világbajnokság hivatalos labdáját a mérkőzések előtt fel kell majd tölteni, mivel a Trionda teljes mértékben a Connected Ball Technology rendszerrel működik, amely rendszeres akkumulátortöltést igényel. A technológia valós időben elemzi a játékhelyzeteket, és pontosabbá teszi a lesek és a kezezések megítélését. A beépített akkumulátor egy töltéssel körülbelül 6 órán működést biztosít. A zöld, kék és piros színekben készült Trionda neve a három rendező országra, az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra utal. A labdát először június 11-én a világbajnokság nyitó mérkőzésén próbálhatják ki a csapatok, amikor Mexikó és Dél-Afrika válogatottjai lépnek pályára. Официальный мяч чемпионата света перед матчем необходим будет заряжать. Трионда оснащена технологией Connected Ball Technology, яка потребує регулярного підзарядження акумулятора. Система в режимі реального часу аналізує ігрові епізоди та підвищує точність визначення офсайда і гри рукою. Одного заряду вистачає приблизно на 6 годин роботи. М'яч виконаний у зеленому, синьому та червоному кольорах, а його назва символізує три країни-господарі турніру – США, Канаду та Мексику. Перше Тріонду випробують команди Мексики та Південної Африки. Саме їхній поєдинок відкриє чемпіонат світу 11 червня у четвер. A San Antonio Spurs játékosai Victor Wembanyama és Stephen Castl NBA történelmet írtak új korrekorddal. Számol be róla az ESPN. A döntő harmadik mérkőzésén a New York ellen mindketten csapatuk legeredményesebb játékosai voltak. Wembanyama 32, Castl pedig 23 pontot szerzett. A két játékos ezzel az NBA történetének legfiatalabb párosa lett, akik egy döntőbeli mérkőzésen egyaránt legalább 20 pontot dobtak. Teljesítményük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Spurs 115-111-re megnyerje a találkozót. A New York azonban továbbra is 2-1-re vezet a párharcban. A következő mérkőzést június 11-én játsszák. Hrvatski San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a Stephen Castl переписали історію NBA, встановивши новий віковий рекорд. Про це повідомляє ESPN. У третьому матчі фінальної серії проти Нью-Йорка вони стали найрезультативнішими баскетболістами своєї команди, набравши відповідно 32 та 23 очки. Wembanyama і Castl стали наймолодшою парою гравців в історії ліги, які одночасно здобули 20 плюс очок у поєдинку фіналу NBA. Їхній виступ допоміг Spurs здобути перемогу з рахунком 115-111. виграють. Попри це Нью-Йорк продовжує вести в серії з рахунком 2-1. Наступний матч відбудеться 11 червня. A kanadai Ontario tartományban új Guinness rekord született, megszervezték minden idők legnagyobb élő csócsó meccsét. A különleges eseményen egyszerre 254 résztvevő játszott a 2026-os labdarúgó világbajnokság népszerűsítése céljából. A hideg és esős idő ellenére a mérkőzés jó hangulatban zajlott, zenével és DJ kommentárral kísérve. A Guinness világrekordok hivatalos képviselője a helyszínen erősítette meg az új csúcsot. A szervezők közölték, a rendezvényen befolyt összeget a régió gyermeklabdarúgás fejlesztésére fordítják. У канадській провінції Онтаріо встановили новий рекорд Гіннеса, зігравши у найбільший живий настільний футбол. 254 учасники одночасно взяли участь у масштабному кікері, організованому для популяризації чемпіонату світу з футболу. Попри холодну та дощову погоду, матч пройшов у веселій атмосфері під музику та коментарі діджея. Представник книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердив досягнення. Організатори зазначили, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток дитячого футболу в регіоні. Спортхіреньket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. О Карпатою і сем мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-os кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichnaya Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція.

0: Широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38-13. Бадогцентр Берегово.
1: Бадогцентр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу схожу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: 8 óra. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb humanitárius segélyként behozott autók értékesítésére épülő csalási ügyet leplezett le a rendőrség Kárpátalján. A hatóságok őrizetbe vettek egy 28 éves huszti járási vállalkozót, aki a gyanú szerint olyan rendszert működtetett, amelynek keretében külföldi rendszámú járműveket hozott be Ukrajnába, humanitárius segélyként, állítólag a katonák szükségleteire. A nyomozás szerint ezzel a módszerrel elkerülte a kötelező vám és egyéb illetékek megfizetését. Az autókat ezt követően saját autószervizének területén tárolta, majd a használt jármű piacon értékesítette. A rendőrség eddig 3 gépkocsi eladását hozta összefüggésbe a férfival. Az érintett járművek összértéke közel 1 millió hrivnya. A férfit őrizetbe vették. Adta hírül a kárpátaljai rendőrség.
4: На Закарпатті поліція викрила чергову схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. До її організації причетний 28-річний приватний підприємець із Хуського району. Правоохоронці встановили, що чоловік ввозив на територію України транспортні засоби з іноземною реєстрацією під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців. Такий механізм дозволяв йому уникати сплати обов'язкових митних платежів. Однак в подальшому закарпатець зберігав їх на території власної станції технічного обслуговування та реалізовував на вторинному ринку. Наразі встановлено причетність фігуранта до продажу 3 автомобілів. Їх загальна вартість становить майже 1 мільйон гривень. Чоловіка затримали, інформує поліція Закарпатської області.
3: A Túrja Remetei Bentlakásos Intézet egy speciális mentőautóval gazdagodott. A jármű átadása a Cseh Köztársaság Lembergi főkonzuljának támogatásával, valamint a nemzetközi partnerek eredményes együttműködésének és segítőkészségének köszönhetően valósulhatott meg. Az új gépjármű lehetővé teszi, hogy az intézmény lakóinak egészségügyi szükségleteire gyorsabban reagáljanak, biztosítsák időbeni szállításokat az egészségügyi intézményekbe, valamint megfelelő feltételeket teremtsenek a szükséges ellátás nyújtásához, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei tanács.
4: Турій Ремітський інтернат отримав спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги. Передача автомобіля стала можливою завдяки сприянню Генерального консульства Чеської Республіки у Львові, а також плідній співпраці та небайдужості міжнародних партнерів. Новий транспортний засіб дозволить оперативно реагувати на потреби мешканців інтернату, забезпечувати їх своєчасне перевезення до медичних установ та створювати належні умови для надання необхідної допомоги, інформує Закарпатська обласна рада.
3: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet.
4: До Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюється відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років. Безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: Június 11-én, 13 órától a különböző felekezetekhez és nemzetekhez tartozó keresztények egyesülnek a békéért mondott világméretű imádságban Ukrajnáért. Ennek a különleges lelki eseménynek a kezdeményezője az Egyházak Világtanácsa, amely arra hívta a világ különböző országaiban élő egyházakat és híveket, hogy egy időben emeljék szívüket Istenhez, kérve a háború befejezését, az ukrán nép oltalmát és az igazságos béke helyreállítását. A közös imádsághoz való csatlakozásra hív minden hívőt, az ukrán egyházak és vallási szervezet Összukrán tanácsának soros elnöke, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor.
5: Az Egyházak Világtanácsa és az ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa június 11-én imanapot szervez békéért Ukrajnában. Világméretű imanapra kell gondolni. Nagyon sok felekezet, nagyon sok közösség, nemzetiség a világon ez az imalánchoz csatlakozik. Imádkozunk azért, hogy mi hamarabb béke legyen, hogy legyen jövője az itt élő embereknek, hogy legyen jövője a társadalomnak. Mi hisszük azt, hogy az imádságnak van ereje. Mindenkit, aki hisz Isten hatalmában és az imádság erejében, kérjük, hogy csatlakozzon, imádkozzon velünk együtt a jövőért, gyermekeink, unokáink jövőjéért, hogy békében élhessenek, békében magasztalhassák az Istent.
4: 11 червня християни різних конфесій та народів об'єднаються у всесвітній молитві за мир в Україні. Молитва відбудеться о 14:00 за київським часом. Ініціатором особливої духовної події виступила Всесвітня рада церков, яка запросила церкви та вірян у різних країнах світу одночасно піднести свої серця до Бога з проханням про припинення війни, захист українського народу та відновлення справедливого миру. Долучитися до спільної молитви закликає усіх вірян, головуючий у всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій, єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
5: Всесвітня спілка церквів і Всеукраїнська рада церквів і релігійних організацій на 11 червня організує День молитви за мир в Україні. Просимо всіх приєднатись до цієї молитви. Ця молитва з'єднає багато різних конфесій, багато різних національностей. Це підтримує солідарність з Україною в цілому світі. Хто вірить у всемогутнього Бога і вірить у силі молитви, приєднайтеся, молімося разом за мир, за майбутнє нашого суспільства, за майбутнє наших громад, за майбутнє наших дітей.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A meteorológusok szerint ma igazi nyári hőség várható. A levegő hőmérséklete a reggeli 21 fokról, napközben 31 fokig emelkedik.
4: Сьогодні синоптики прогнозують справжню літню спеку. Температура повітря з ранкових плюс 21 градусу в день підніметься до плюс 31.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Radio Szlucha Csámdavassó, Váhenoven Sporton. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben is megszervezi a kézilabda tehetség gondozást. A cél továbbra is a kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyzési lehetőségek biztosítása. A program 2026. szeptemberétől 20 tehetségpontban működik tovább, ahol a harmadik osztálytól egészen a szakgimnáziumi korosztályig várják a fiúkat és lányokat. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодійний фонд Genius продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановано на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Тренування проходитимуть у групах хлопці, дівчата з урахуванням вікових категорій від 3 класу і до рівня фахового коледжу. Подати заявку можна лише в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Kárpátalján 2023 óta sikeresen működik az inkluzív futballszekció projekt, amelyet a Megyei Labdarúgó Szövetség valósít meg az Ukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja, hogy megváltoztassa a társadalom hozzáállását a fogyatékkal élő emberekhez és a sajátos nevelési igényű gyermekekhez, valamint biztosítsa számukra a hozzáférést az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program középpontjában a csapatmunka és a rendszeres fizikai aktivitás áll, amely speciálisan képzett edzők irányítanak. A projekt fő céljai közé tartozik a gyerekek mentális és érzelmi jólétének támogatása, fizikai állapotának javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatása, valamint a résztvevők egyesítése függetlenül fizikai vagy mentális sajátosságaiktól. A kezdeményezés emellett motiválja a gyerekeket a tömegsportba való részvételre, és erősíti a helyi közösségeket a különböző szektorok együttműködésén keresztül. Az inkluzív szekciók gyermekfutball a felszereléssel, labdákkal és minden szükséges sporteszközzel ellátottak. На Закарпатті вже з 2023 року успішно працює проєкт «Інклюзивні футбольні секції», який реалізує обласна асоціація футболу у партнерстві з Українською асоціацією футболу. Ініціатива спрямована на зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, а також на забезпечення їм доступу до інклюзивних занять спортом. Основний акцент робиться на командній роботі та залученні дітей до регулярної фізичної активності під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Серед ключових цілей проєкту покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, їхня соціалізація, розкриття потенціалу та об'єднання учасників незалежно від особливостей розвитку. Ініціатива також мотивує дітей до занять масовим футболом та активізує місцеві громади через міжсекторну співпрацю. Інклюзивні секції забезпечені дитячою футбольною формою, м'ячами та необхідним спортивним інвентарем. Június 14-én Beregszászban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszász, Kossuth tér. Чернів берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту ігри воїнів Карпат. У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни: жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення — місто Берегово, площа Кошута. Спортхіреньки талот так, мародянок то вабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талот так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
10: для дітей
6: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
10: Мені, будь ласка, три кульки.
6: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
11: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
10: Kicsiknek
11: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
10: Én három gombócot kérek.
11: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Суцыяльна рэклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Víradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyerépületében. A vérvételt a megyei véletömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.
6: Привіт, це Гросу. На радіо Пульс моя

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.

0: térképes fizetést,
1: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
0: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 0250, 097 966 0250.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichna ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилю.

Кого ви покладаєте надію? Без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Те, що Божий Дух живе у вас, не гарантує, що його сила автоматично діє у вашому житті. Божа сила доступна, але ви повинні під'єднуватися до неї. Ісус порівнює наше духовне життя з виноградною лозою та її гілками. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангеліє від Івана, 15 глава, 5 вірш. У цьому порівнянні гілка повністю залежить від головної лози. Вона не може приносити плоди сама по собі. Вирощування плодів – це внутрішня робота. Якби хтось прив'язав яблука до гілок мертвого дерева і сказав: «Подивіться на це чудове фруктове дерево», що б ви сказали? Ви, мабуть, сказали б: «Ви ж прив'язали ці речі». Це схоже на те, коли християнин каже: «Я сам розвину у собі купу плодів. Трохи терпіння зараз, трохи доброти пізніше, трохи самоконтролю в інший час. Я зроблю це сам». Але це неможливо. Це плоди духа, а не зусилля плоті. Ісус сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Як ви можете сказати, що перебуваєте у Христі? Подумайте про своє молитовне життя. Ваші молитви виявляють вашу залежність від Бога. Про що ви молитеся? Те, про що ви молитеся, є тим, у чому ви покладаєтеся на Бога. Біблія каже: «Без перестанку моліться». Перше послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Моліться про свої рішення, потреби, спокуси, інтереси, плани, графіки, проблеми, покупки. Моліться про все конкретно. Робити це означає перебувати, усвідомлювати, що Бог завжди з вами, і відчувати Його присутність.

0: 9 óra. 10. година за Київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell ma számítani Beregszázban. Felújítási munkálatok miatt ideiglenesen lezárják a járműforgalmat az Ötvös József utcában, a Batthyány utcához való csatlakozásnál. Arra kérik a járművezetőket, hogy előre tervezzék meg útvonalaikat, és megértésüket kérik az ideiglenes kellemetlenségek miatt. Tájékoztatott a Beregszászi Városi Tanács.
4: Тимчасове перекриття руху. Шановні мешканці Берегова, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово перекрито рух транспорту по вулиці Йожефа Етвиша на примиканні до вулиці Батяні. Водіїв просять завчасно планувати маршрут руху та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Про це йдеться у повідомленні Берегівської міської ради.
3: Újabb humanitárius segélyként behozott autók értékesítésére épülő csalási ügyet leplezett le a rendőrség Kárpátalján. A hatóságok őrizetbe vettek egy 28 éves huszti járási vállalkozót, aki a gyanú szerint olyan rendszert működtetett, amelynek keretében külföldi rendszámú járműveket hozott be Ukrajnába humanitárius segélyként, állítólag a katonák szükségleteire. A nyomozás szerint ezzel a módszerrel elkerülte a kötelező vám és egyéb illetékek megfizetését. Az autókat ezt követően saját autószervizének területén tárolta, majd a használt jármű piacon értékesítette. A rendőrség eddig 3 gépkocsi eladását hozta összefüggésbe a férfival. Az érintett járművek összértéke közel 1 millió hrivnya. A férfit őrizetbe vették. Adta hírül a kárpátaljai rendőrség.
4: На Закарпатті поліція викрила чергову схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. До її організації причетний 28-річний приватний підприємець із Хуського району. Правоохоронці встановили, що чоловік ввозив на територію України транспортні засоби з іноземною реєстрацією під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців. Такий механізм дозволяв йому уникати сплати обов'язкових митних платежів. Однак в подальшому закарпатець зберігав їх на території власної станції технічного обслуговування. Та реалізовував на вторинному ринку. Наразі встановлено причетність фігуранта до продажу 3 автомобілів. Їх загальна вартість становить майже 1 мільйон гривень. Чоловіка затримали, інформує поліція Закарпатської області.
3: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Тайкостатота Карпатаї медії мункуді фельбілет
4: до всесвітнього дня боротьби з дитячою працею. Фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюється відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років, створення безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: Folyamatos tisztítási munkálatok zajlanak a kárpátaljai állami utak mentén, számolt be a megyei infrastruktúra helyreállítási szolgálat. A hegy és dombvidéki domborzat miatt a növényzet rendkívül gyorsan burjánzik a régióban, ami komolyan veszélyezteti a beláthatóságot. Az útfenntartók ezért gépi és kézi erővel végzik a fűkaszálást, valamint a cserjék és bozótosok ritkítását a kritikus szakaszokon, főként a kanyarokban és a kereszteződések környékén. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszokon munkagépekre és úton dolgozó szakemberekre kell számítani. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, időben csökkentsék a sebességet, és szigorúan tartsák be az ideiglenes közúti jelzések, illetve a forgalomirányítók utasításait.
4: На узбіччях державних автомобільних доріг Закарпаття тривають роботи з очищення території. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Через гірський і пагорбистий рельєф рослинність у регіоні розростається надзвичайно швидко, що суттєво погіршує оглядовість на дорогах. Тому дорожні служби проводять механізацію. механізоване та ручне скошування трави, а також обрізання чагарників і заростей на критичних ділянках, зокрема на поворотах і поблизу перехресть. Під час виконання робіт на відповідних відрізках можуть працювати спецтехніка та дорожні працівники. Водіїв закликають бути особливо уважними за кермом, завчасно знижувати швидкість та суворо дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і вказівок регулювальників руху.
3: Ma van a fagylalt világnapja. A világ legnépszerűbb fagyija továbbra is a vaníliafagylalt, amely klasszikusnak számít, lágy ízének és sokoldalúságának köszönhetően. Tökéletesen illik különféle desszertekhez és feltétekhez. A második helyen a csokoládéfagylalt áll, míg a képzelőbeli dobogó harmadik fokát, az eperfagylalt foglalja el. A fagylalt világnapja remek alkalom arra, hogy egy forró nyári napon mindenki élvezze a kedvenc ízét.
4: Сьогодні Всесвітній день морозива. Серед смаків цього десерт абсолютним світовим лідером незмінно залишається ванільне морозиво. Воно вважається класикою завдяки своєму ніжному смаку та тому, що ідеально поєднується з іншими десертами та топпінгами. На другому місці – шоколадне морозиво, а третю сходинку посідає полуничний смак. Всесвітній день морозива є чудовим приводом насолодитися улюбленим смаком цього десерту у спекотній літній день.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A meteorológusok szerint ma igazi nyári hőség várható. A levegő hőmérséklet a reggeli 21 fokról, napközben 31 fokig emelkedik.
4: Сьогодні синоптики прогнозують справжню літню спеку. Температура повітря з ранкових плюс 21 градусу в день підніметься до плюс 31.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Ragyoszpuha Csámdovassó Váhenovene Sporton. A Génius Jótékonysági Alapítványa 2026-27-es tanévben is megszervezi a kézilabda tehetséggondozást. A cél továbbra is a kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyzési lehetőségek biztosítása. A program 2026. szeptemberétől 20 tehetségpontban működik tovább, ahol a harmadik osztálytól egészen a szakgimnáziumi korosztályig várják a fiúkat és lányokat. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодійний фонд Genius продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановано на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Тренування проходитимуть у групах хлопці, дівчата з урахуванням вікових категорій від 3 класу і до рівня фахового коледжу. Подати заявку можна лише в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Kárpátalján 2023 óta sikeresen működik az Inkluzív Futball Szekció projekt, amelyet a Megyei Labdarúgó Szövetség valósít meg a Szukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja, hogy megváltoztassa a társadalom hozzáállását a fogyatékkal élő emberekhez és a sajátos nevelési igényű gyermekekhez, valamint biztosítsa számukra a hozzáférést az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program középpontjában a csapatmunka és a rendszeres fizikai aktivitás áll, amely speciálisan képzett edzők irányítanak. A projekt fő céljai közé tartozik a gyerekek mentális és érzelmi jólétének támogatása, fizikai állapotának javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatása, valamint a résztvevők egyesítése függetlenül fizikai vagy mentális sajátosságaiktól. A kezdeményezés emellett motiválja a gyerekeket a tömegsportba való részvételre, és erősíti a helyi közösségeket a különböző szektorok együttműködésén keresztül. Az inkluzív szekciók gyermekfutball a felszereléssel, labdákkal és minden szükséges sporteszközzel ellátottak. На Закарпатті вже з 2023 року успішно працює проєкт «Інклюзивні футбольні секції», який реалізує обласна асоціація футболу у партнерстві з Українською асоціацією футболу. Ініціатива спрямована на зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, а також на забезпечення їм доступу до інклюзивних занять спортом. Основний акцент робиться на командній роботі та залученні дітей до регулярної фізичної активності під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Серед ключових цілей проєкту покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, їхня соціалізація, розкриття потенціалу та об'єднання учасників незалежно від особливостей розвитку. Ініціатива також мотивує дітей до занять масовим футболом та активізує місцеві громади через міжсекторну співпрацю. Інклюзивні секції забезпечені дитячою футбольною формою, м'ячами та необхідним спортивним інвентарем. Június 14-én Beregszászban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszász, Kossuth tér. Чернів Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. Спортхіреньки так, мародянок то вабраєш велинк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки халоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen nagy.

0: вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia, A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számviter és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: lánya.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
6: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
1: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
1: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювати.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Változásokra készülnek Ukrajnában, a közlekedési szabályokat rendszeresen megszegő járművezetőkkel szemben. A lehetséges intézkedések között szerepel a jogosítvány bevonása, a gépjárművezetéstől való eltiltás, illetve a vezetői vizsgák újból illetétele. Erről Ihor Klimenko belügyminiszter beszélt. Számolt be az UNN. Hangsúlyozta, hogy a járművezetők számára bevezetendő büntetőpontrendszer a következő lépés lesz, mivel ehhez egy hatalmas digitális infrastruktúrát kell kiépíteni. Korábban Ukrajna miniszterelnöke Julia Szviridenko bejelentette, hogy szigorítani kívánják a gyorshajtásért és a közlekedési szabályok megsértéséért járó felelősségre vonást. A kormány emellett szabályozni fogja az elektromos rollerek használatát is.
3: Закарпатська область активно інтегрується у державну освітню систему «Мрія». На сьогодні до неї підключилися вже 209 шкіл краю, а додаток став щоденним помічником для 30 тисяч закарпатців. Позитивний ефект від використання відчувають усі його учасники. Вчителі можуть приділяти менше часу рутинним завданням, а учні та батьки чітко бачити прогрес і знати, що відбувається в школі. Також екосистема допомагає планувати уроки, вести журнали, формувати звітність і безпечно спілкуватися з учнями та батьками. Цифрова трансформація освіти на Закарпатті триває. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Kárpátalja aktívan bekapcsolódik a MRIA állami oktatási rendszerbe. Jelenleg már 209 oktatási intézmény csatlakozott a rendszerhez a régióban, az alkalmazás pedig 30 ezer kárpátaljai lakos mindennapi segítőjévé vált. Használatának pozitív hatásait valamennyi érintett tapasztalja. A pedagógusok kevesebb időt fordíthatnak a rutin feladatokra, míg a diákok és a szülők átláthatóan követhetik a tanulók előrehaladását, és pontosan tudhatják, mi történik az iskolában. A MRIA emellett segíti az órák megtervezését, a naplók vezetését, a jelentések elkészítését, valamint a diákokkal és a szülőkkel való biztonságos kommunikációt is. Kárpátalján tovább folytatódik az oktatás digitális átalakítása, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
3: В Україні готуються зміни для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Серед можливих заходів – вилучення посвідчення, обмеження на керування автомобілем або повторне складання іспитів. Про це розповів журналістам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН. Він наголосив, що запровадження системних штрафних балів для водіїв – це буде наступний етап, адже це величезна цифрова інфраструктура, яка має бути розбудована. Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала посилення відповідальності за перевищення швидкості та порушення правил дорожнього руху. Уряд також врегулює використання електросамокатів.
2: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Тайкостатот та Карпатоєї медії мункуюді фелюділет.
3: До Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюється відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років, створення безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
2: Folyamatos tisztítási munkálatok zajlanak a kárpátaljai állami utak mentén, számolt be a megyei infrastruktúra helyreállítási szolgálat. A hegy és dombvidéki domborzat miatt a növényzet rendkívül gyorsan burjánzik a régióban, ami komolyan veszélyezteti a beláthatóságot. Az útfenntartók ezért gépi és kézi erővel végzik a fűkaszálást, valamint a cserjék és bozótosok ritkítását a kritikus szakaszokon, főként a kanyarokban és a kereszteződések környékén.
3: На узбіччях державних автомобільних доріг Закарпаття тривають роботи з очищення території. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Через гірський і пагорбистий рельєф рослинність у регіоні розростається надзвичайно швидко, що суттєво погіршує оглядовість на дорогах. Тому дорожні служби проводять механізоване та ручне скошування трави, а також обрізання чагарників і заростей на критичних ділянках, зокрема на поворотах і поблизу перехресть.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a főként derült napos idő, 27 fok körüli levegő hőmérséklettel. A vízhőmérsékletek a mai napon a következőképpen alakulnak. A Tisza folyó vize 18-20 fokos, a Latorca folyó Munkács mellett szintén 18 fokos, a Dédai tó vize pedig elérheti a 25 fokot.
3: Переважно ясна сонячна погода протримається і у наступні години. Температура повітря становитиме на рівні біля 27 градусів. Сьогодні температура води у річці Тиса становить від 18 до плюс 20 градусів. У Латориці біля Мукачева також близько 18 градусів, а в озері в селі Дейда вода прогрівається вже до плюс 25 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Ragyos Puha Csámdovassó, Váhenóven a Sporton. A Génius Jótékonysági Alapítványa 2026-27-es tanévben is megszervezi a kézilabda tehetséggondozást. A cél továbbra is a kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyzési lehetőségek biztosítása. A program 2026. szeptemberétől 20 tehetségpontban működik tovább, ahol a harmadik osztálytól egészen a szakgimnáziumi korosztályig várják a fiúkat és lányokat. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодійний фонд Genius продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановано на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Тренування проходитимуть у групах хлопці, дівчата з урахуванням вікових категорій від 3 класу і до рівня фахового коледжу. Подати заявку можна лише в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Kárpátalján 2023 óta sikeresen működik az inkluzív futballszekció projekt, amelyet a Megyei Labdarúgó Szövetség valósít meg az Ukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja, hogy megváltoztassa a társadalom hozzáállását a fogyatékkal élő emberekhez és a sajátos nevelési igényű gyermekekhez, valamint biztosítsa számukra a hozzáférést az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program középpontjában a csapatmunka és a rendszeres fizikai aktivitás áll, amely speciálisan képzett edzők irányítanak. A projekt fő céljai közé tartozik a gyerekek mentális és érzelmi jólétének támogatása, fizikai állapotának javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatása, valamint a résztvevők egyesítése függetlenül fizikai vagy mentális sajátosságaiktól. A kezdeményezés emellett motiválja a gyerekeket a tömegsportba való részvételre, és erősíti a helyi közösségeket a különböző szektorok együttműködésén keresztül. Az inkluzív szekciók gyermekfutball a felszereléssel, labdákkal és minden szükséges sporteszközzel ellátottak. На Закарпатті вже з 2023 року успішно працює проєкт «Інклюзивні футбольні секції», який реалізує обласна асоціація футболу у партнерстві з Українською асоціацією футболу. Ініціатива спрямована на зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, а також на забезпечення їм доступу до інклюзивних занять спортом. Основний акцент робиться на командній роботі та залученні дітей до регулярної фізичної активності під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Серед ключових цілей проєкту покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, їхня соціалізація, розкриття потенціалу та об'єднання учасників незалежно від особливостей розвитку. Ініціатива також мотивує дітей до занять масовим футболом та активізує місцеві громади через міжсекторну співпрацю. Інклюзивні секції забезпечені дитячою футбольною формою, м'ячами та необхідним спортивним інвентарем. Június 14-én Beregszászban рендezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adattív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszász, Kossuth tér. Черняв берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. Спортхіреньке талоттак, мараджанок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке талоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Гьотрі авісер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
8: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
9: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő

0: augusztus 22-e online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Hajnalban Oroszország több mint 20 csapást mért Harkivra. Találatokat a város két kerületében rögzítettek. A város polgármestere Ihor Terekov tájékoztatása szerint legalább 5 ember megsérült. Az is ismerté vált, hogy az éjszakai orosz támadás következtében Odesszában 3 ember sérült meg. A támadás során 2 többszintes lakóépület is megrongálódott. A kommunális szolgálatok jelenleg a környező területek megtisztításán dolgoznak. Összességében az éjszaka folyamán Oroszország 207 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 181 ellenséges drón sem is meg. Emellett 21 támadó drón becsapódását 14 helyszínen rögzítették, valamint lelőtt drónok roncsai 13 helyszínen hullottak le, számolt be a korrespondent.net.
3: На світанку Росія завдала понад 20 ударів по Харкову. Влучання зафіксували у двох районах міста. Щонайменше 5 людей постраждали, про це повідомив мер Ігор Терехов. Також відомо, що внаслідок нічного російського удару по Одесі постраждали 3 осіб. Через атаку пошкоджень у місті зазнали 2 багатоповерхові житлові будинки. Комунальні служби проводять розчищення прилеглих територій. Загалом протягом ночі Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито 181 ворожий дрон. Зафіксовано влучання 21 безпілотного літального апарата на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях, пише кореспондент.net.
2: Kigyulladt egy traktor éjjel a beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai rendeltségének tájékoztatása szerint a katasztrófa védelemhez bejelentés érkezett arról, hogy egy magánporta területén Balazsér községben lángra kapott egy traktor. A tűz keletkezésének okát és a keletkezett károk mértékét jelenleg vizsgálják. Az oltási munkálatokban a beregszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység 2 tűzoltó járműve vett részt. Az ilyen esetek egyik leggyakoribb kiváltó oka az elektromos vezetékek rövid zárlata. A járművek rendszeres és időben elvégzett műszaki karbantartása jelentősen csökkenti a hasonló esetek kialakulásának kockázatát.
3: На Берегівщині вночі загорівся трактор. Як інформує Державна служба надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння трактора на території приватного домоволодіння в селі Балажер. Причина та збитки встановлюються. До гасіння залучалися 2 одиниці техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегове. Додамо, однією з найпоширеніших причин таких випадків є коротке замикання електропроводки. Своєчасне обслуговування техніки знижує ризик виникнення подібних ситуацій.
2: A beregszászi járás kistérségének vezetőivel tartott munkamegbeszélésen Vitali Matyi, a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője, áttekintette az iskolai étkeztetési reform megvalósítását, valamint a 2026. szeptember 1-től bevezetendő ingyenes meleg étkeztetés előkészítését az 1-11. Osztályos tanulók számára. Az oktatási intézmények fenntartóival közösen megvitatták a járásiskolaiban biztosított meleg étkeztetés megszervezésének kérdését, a konyhák és étkezdék jelenlegi állapotát, azok korszerűsítésének szükségességét, továbbá azokat a gyakorlati és logisztikai kihívásokat, amelyek a reform megvalósítása során felmerülnek. Az állam jelentős pénzügyi forrás különített el a kezdeményezés támogatására. 14,4 milliárd hrivnya célzott támogatást biztosítanak, emellett további 1 milliárd hrivnyát fordítanak az iskolai konyhák és étkeztetési blokkok felújítására és korszerűsítésére, adta hírül a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: Під час робочої наради з керівниками територіальних громад Берегівщини очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій обговорили реалізацію реформи шкільного харчування та підготовку до запровадження з 1 вересня 2027 року безоплатного гарячого харчування для учнів перших 11 класів. Разом із засновниками закладів освіти розглянули питання організації гарячого харчування у школах району, стан харчоблоків та їдалень, потребу в їх модернізації, а також практичні і логістичні виклики, які виникають у процесі реалізації реформи. Держава передбачила значний фінансовий ресурс для підтримки цієї ініціативи – 14,4 мільярда гривень субвенцій та ще 1 мільярд гривень на оновлення шкільних харчоблоків. Про це йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
2: Kárpátalján 2026 első 4 hónapjában a vasúti átjárókban és az átjárókon kívüli vasúti pályaszakaszokon 25 közlekedési baleset történt, amelyek következtében 3 ember életét vesztette, további 2 személy pedig megsérült, tájékoztatott az Ukrzaliznica. A balesetek megelőzés érdekében a lakosság figyelmét ismét felhívják a közlekedési szabályok szigorú betartására. Álljanak meg a tiltójelzést mutató fénysorompó és a lezárt sorompó előtt. Ne hajtsanak át a vasúti átjárón. Ha a fénysorompó tiltójelzést ad, a sorompó le van zárva vagy közeledik a vonat. Ne keljenek át a vasúti síneken kijelöletlen helyeken. A sínek keresztezésekor legyenek figyelmesek, és ne használjanak mobiltelefont, illetve ne viseljenek fülhallgatót.
3: На Закарпатті за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, наслідок яких загинуло 3 особи та 2 особи травмовано. Про це інформує АТ «Укрзалізниця». Щоб запобігти нещасним випадкам, громадянам нагадують про необхідність неухильного дотримання правил дорожнього руху. Зупиняйтеся перед заборонними сигналами світлофора та шлагбаумом. Не здійснюйте рух через переїзд при увімкненому забороненому сигналі світлофора. Лофора, закритому шлагбаумі або наближенні поїзда. Не переходьте залізничні колії у невстановлених місцях. Будьте уважними під час переходу через колії та не відволікайтеся на мобільні телефони чи навушники.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Egész nap marad a nyárias, a meleg idő, plusz 30 fokos nappali maximum hőmérséklettel. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedőkre.
3: Протягом усього дня збережиться по-літньому тепла погода. Максимальна денна температура повітря сягатиме плюс 30 градусів. Закликаємо радіослухачів бути особливо уважними під час спеки та подбати про маленьких дітей, людей похилого віку та осіб, які страждають на хронічні захворювання. Також не забувайте про підтримку водного балансу організму та уникайте тривалого перебування під прямим сонячним промінням.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára egy a szlukacsámtó vassó jó ágynóven a sportol. A 2026-os világbajnokság hivatalos labdáját a mérkőzések előtt fel kell majd tölteni, mivel a Trionda teljes mértékben a Connected Ball Technology rendszerrel működik, amely rendszeres akkumulátortöltést igényel. A technológia valós időben elemzi a játékhelyzeteket, és pontosabbá teszi a lesek és a kezezések megítélését. A beépített akkumulátor egy töltéssel körülbelül 6 órányi működést biztosít. A zöld, kék és piros színekben készül Trionda neve a 3 rendező országra, az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra utal. A labdát először június 11-én a világbajnokság nyitó mérkőzésén próbálhatják ki a csapatok, amikor Mexikó és Dél-Afrika válogatottjai lépnek pályára. Официальный мяч чемпионата света перед матчем необхідно буде заряджати. Trionda оснащена технологією Connected Ball Technology, яка потребує регулярного підзарядження акумулятора. Система в режимі реального часу аналізує ігрові епізоди та підвищує точність визначення офсайда і гри рукою. Одного заряду вистачає приблизно на 6 годин роботи. М'яч виконаний у зеленому, синьому та червоному кольорах, а його назва символізує 3 країни-господарі турніру – США, Канаду та Мексику. Перше Trionda випробують команди Мексики та Південної Африки. Саме їхній поєдинок відкриє чемпіонат світу 11 червня у четвер. A San Antonio Spurs játékosai Victor Wembanyama és Stephen Kast NBA történelmet írtak új korrekorddal. Számolt be róla az ESPN. A döntő harmadik mérkőzésén a New York ellen mindketten csapatuk legeredményesebb játékosai voltak. Wembanyama 32, Castle pedig 23 pontot szerzett. A két játékos ezzel az NBA történetének legfiatalabb párosa lett, akik egy döntőbeli mérkőzésen egyaránt legalább 20 pontot dobtak. Teljesítményük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Spurs 115-111-re megnyeri a találkozót. A New York azonban továbbra is 2-1-re vezet a párharcban. A következő mérkőzést június 11-én játsszák.
5: Хравці San Antonio Spurs Віктор Вембаньяма та Стефан Касл переписали історію НБА, встановивши новий віковий рекорд. Про це повідомляє ESPN. У третьому матчі фінальної серії проти Нью-Йорка вони стали найрезультативнішими баскетболістами своєї команди, набравши відповідно 32 та 23 очки. Вембаньяма і Кас стали наймолодшою парою гравців в історії ліги, які одночасно здобули 20 плюс очок у поєдинку фіналу НБА. Їхній виступ допоміг Spurs здобути перемогу з рахунком 115-111. Попри це, Нью-Йорк продовжує вести в серії з рахунком 2-1. Наступний матч відбудеться 11 червня. Kanadai Ontario tartományban új Guinness rekord született, megszervezték minden idők legnagyobb élő csócsó meccsét. A különleges eseményen egyszerre 254 résztvevő játszott a 2026-os labdarúgó világbajnokság népszerűsítése céljából. A hideg és esős idő ellenére a mérkőzés jó hangulatban zajlott, zenével és DJ kommentárral kísérve. A Guinness világrekordok hivatalos képviselője a helyszínen erősítette meg az új csúcsot. A szervezők közölték, a rendezvényen befolyt összeget a régió gyermeklabdarúgás fejlesztésére fordítják. У канадській провінції Онтаріо встановили новий рекорд Гіннеса, зігравши у найбільший живий настільний футбол. 254 учасники одночасно взяли участь у масштабному кікері, організованому для популяризації чемпіонату світу з футболу. Попри холодну та дощову погоду, матч пройшов у веселій атмосфері під музику та коментарі діджея. Представник книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердив досягнення. Організатори зазначили, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток дитячого футболу в регіоні. Спортхіреньке Талоттек. Мародянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке Талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 807, 2015 август 13.
11: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, дріб Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37
14: 0905 та 095 705 38 13. Бадохцентр Бергово.
15: Бадохцентр Берегсász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám: 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Berексász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвалю.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску, яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість, яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. А також інформація містить дані щодо автомобілів, марки, моделі, року випуску, об'єму циліндру двигуна і типу пального. У разі відсутності на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про марку моделі легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середню ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономіки про середню ринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принос улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos

0: Смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 0630. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Ez a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: Культурчеппек.
7: Краплини культури.
8: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról, Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával nagyszőlőse, anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba. Más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
9: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації інспірації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою

0: дочкою переїхав до Севлюша у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо, на залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
1: Культурчеппек Циміроватунка Тхалдоттек.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Hajnalban Oroszország több mint 20 csapást mért Harkivra. Találatokat a város két kerületében rögzítettek. A város polgármestere Ihor Terekov tájékoztatása szerint legalább 5 ember megsérült. Az is ismerté vált, hogy az éjszakai orosz támadás következtében Odesszában 3 ember sérült meg. A támadás során 2 többszintes lakóépület is megrongálódott. A kommunális szolgálatok jelenleg a környező területek megtisztításán dolgoznak. Összességében az éjszaka folyamán Oroszország 207 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 181 ellenséges drón semmi meg. Emellett 21 támadó drón becsapódását 14 helyszínen rögzítették, valamint lelőtt drónok roncsai 13 helyszínen hullottak le, számolt be a korrespondent.net.
4: На світанку Росія завдала понад 20 ударів по Харкову. Влучання зафіксували у 2 районах міста. Щонайменше 5 людей постраждали, про це повідомив мер Ігор Терехов. Також відомо, що внаслідок нічного російського удару по Одесі постраждали 3 осіб. Через атаку пошкоджень у місті зазнали 2 багатоповерхові житлові будинки. Комунальні служби проводять розчищення прилеглих територій. Загалом протягом ночі Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито 181 ворожий дрон. Зафіксовано влучання 21 безпілотного літального апарата на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях, пише кореспондент.net.
3: Kigyulladt egy traktor éjjel a beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a katasztrófavédelemhez bejelentés érkezett arról, hogy egy magánporta területén Balazsér községben lángra kapott egy traktor. A tűz keletkezésének okát és a keletkezett károk mértékét jelenleg vizsgálják. Az oltási munkálatokban a beregszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység 2 tűzoltó járműve vett részt. Az ilyen esetek egyik leggyakoribb kiváltó oka az elektromos vezetékek rövid zárlata. A járművek rendszeres és időben elvégzett műszaki karbantartása jelentősen csökkenti a hasonló esetek kialakulásának kockázatát.
4: На Берегівщині вночі загорівся трактор, як інформує Державна служба надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння трактора на території приватного домоволодіння в селі Балажер. Причина та збитки встановлюються. До гасіння залучалися 2 одиниці техніки 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Берегове. Додамо, однією з найпоширеніших причин таких випадків є коротке замикання електропроводки. Своєчасне обслуговування техніки знижує ризик виникнення подібних.
3: A beregszászi járás kistérségének vezetőivel tartott munkamegbeszélésen Vitali Matyi, a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője, áttekintette az iskolai étkeztetési reform megvalósítását, valamint a 2026. szeptember 1-től bevezetendő ingyenes meleg étkeztetés előkészítését az 1-11. Osztályos tanulók számára. Az oktatási intézmények fenntartóival közösen megvitatták a járásiskolaiban biztosított meleg étkeztetés megszervezésének kérdését, a konyhák és étkezdék jelenlegi állapotát, azok korszerűsítésének szükségességét, továbbá azokat a gyakorlati és logisztikai kihívásokat, amelyek a reform megvalósítása során felmerülnek. Az állam jelentős pénzügyi forrás különített el a kezdeményezés támogatására. 14,4 milliárd hrivnyát célzott támogatást biztosítanak, emellett további 1 milliárd hrivnyát fordítanak az iskolai konyhák és étkeztetési blokkok felújítására és korszerűsítésére, adta hírül a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Під час робочої наради з керівниками територіальних громад Берегівщини очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій обговорили реалізацію реформи шкільного харчування та підготовку до запровадження з 1 вересня 2027 року безоплатного гарячого харчування для учнів перших 11 класів. Разом із засновниками закладів освіти розглянули питання організації гарячого харчування у школах району, стан харчоблоків та їдалень, потребу в їх модернізації, а також практичні і логістичні виклики, які виникають у процесі реалізації реформи. Держава передбачила значний фінансовий ресурс для підтримки цієї ініціативи – 14,4 мільярда гривень субвенцій та ще 1 мільярд гривень на оновлення шкільних харчоблоків. Про це йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
3: Kárpátalján 2026 első 4 hónapjában a vasúti átjárókban és az átjárókon kívüli vasúti pályaszakaszokon 25 közlekedési baleset történt, amelyek következtében 3 ember életét vesztette, további 2 személy pedig megsérült, tájékoztatott az Ukrzaliznica. A balesetek megelőzés érdekében a lakosság figyelmét ismét felhívják a közlekedési szabályok szigorú betartására. Álljanak meg a tiltójelzést mutató fénysorompó és a lezárt sorompó előtt. Ne hajtsanak át a vasúti átjárón. Ha a fénysorompó tiltójelzést ad, a sorompó le van zárva vagy közeledik a vonat. Ne keljenek át a vasúti síneken kijelöletlen helyeken. A sínek keresztezésekor legyenek figyelmesek, és ne használjanak mobiltelefont, illetve ne viseljenek fülhallgatót.
4: На Закарпатті за 4 місяці 2026 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, наслідок яких загинуло 3 особи та 2 особи травмовано. Про це інформує АТ «Укрзалізниця». Щоб запобігти нещасним випадкам, громадянам нагадують про необхідність неухильного дотримання правил дорожнього руху. Зупиняйтеся перед забороненими сигналами світлофора та шлагбаумом. Не здійснюйте рух через переїзд при увімкненому забороненому сигналі світлофора. Лофора, закритому шлагбаумі або наближенні поїзда. Не переходьте залізничні колії у невстановлених місцях. Будьте уважними під час переходу через колії та не відволікайтеся на мобільні телефони чи навушники.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Egész nap marad a nyárias a meleg idő, plusz 30 fokos nappali maximum hőmérséklettel. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedőkre.
4: Протягом усього дня збережеться по-літньому тепла погода. Максимальна денна температура повітря сягатиме плюс 30 градусів. Закликаємо радіослухачів бути особливо уважними під час спеки та подбати про маленьких дітей, людей похилого віку та осіб, які страждають на хронічні захворювання. Також не забувайте про підтримку водного балансу організму та уникайте тривалого перебування під прямим сонячним промінням.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Ragyos Puha Csámdavassó, Váhenoven Sporton. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben is megszervezi a kézilabda tehetséggondozást. A cél továbbra is a kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyzési lehetőségek biztosítása. A program 2026. szeptemberétől 20 tehetségpontban működik tovább, ahol a harmadik osztálytól egészen a szakgimnáziumi korosztályig várják a fiúkat és lányokat. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодійний фонд Genius продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановано на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Тренування проходитимуть у групах хлопці, дівчата з урахуванням вікових категорій від 3 класу і до рівня фахового коледжу. Подати заявку можна лише в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Kárpátalján 2023 óta sikeresen működik az inkluzív futballszekció projekt, amelyet a Megyei Labdarúgó Szövetség valósít meg az Ukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja, hogy megváltoztassa a társadalom hozzáállását a fogyatékkal élő emberekhez és a sajátos nevelési igényű gyermekekhez, valamint biztosítsa számukra a hozzáférést az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program középpontjában a csapatmunka és a rendszeres fizikai aktivitás áll, amely speciálisan képzett edzők irányítanak. A projekt fő céljai közé tartozik a gyerekek mentális és érzelmi jólétének támogatása, fizikai állapotának javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatása, valamint a résztvevők egyesítése függetlenül fizikai vagy mentális sajátosságaiktól. A kezdeményezés emellett motiválja a gyerekeket a tömegsportba való részvételre, és erősíti a helyi közösségeket a különböző szektorok együttműködésén keresztül. Az inkluzív szekciók gyermekfutball a felszereléssel, labdákkal és minden szükséges sporteszközzel ellátottak. На Закарпатті вже з 2023 року успішно працює проєкт «Інклюзивні футбольні секції», який реалізує обласна асоціація футболу у партнерстві з Українською асоціацією футболу. Ініціатива спрямована на зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, а також на забезпечення їм доступу до інклюзивних занять спортом. Основний акцент робиться на командній роботі та залученні дітей до регулярної фізичної активності під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Серед ключових цілей проєкту покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, їхня соціалізація, розкриття потенціалу та об'єднання учасників незалежно від особливостей розвитку. Ініціатива також мотивує дітей до занять масовим футболом та активізує місцеві громади через міжсекторну співпрацю. Інклюзивні секції забезпечені дитячою футбольною формою, м'ячами та необхідним спортивним інвентарем. Június 14-én Beregszázban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Черняв, Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. Спортхіреньке талоттак, мараджанок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
5: Kicsiknek
6: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel.

0: 14 óra. 15 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy 68 éves nőt szállított a kórházba beregszászi járásban, feltehetően földgázmérgezés miatt. Az előzetes információk szerint a lakásban egy gázsütő volt bekapcsolva. Az orvosok megadták a szükséges ellátást, majd a beteget a nagyszülősi járási kórházba szállították további kezelés céljából. A gázmérgezés azért nagyon veszélyes, mert az ember nem mindig ismeri fel azonnal, hogy mi történik. Ha a helyiségben gázszag érezhető, vagy valaki rosszul lesz, ne kapcsoljon fel villanyt, ne használjon elektromos készülékeket, nyissa ki az ablakokat, hagyja el a helyiséget. És hívja a gázszolgáltató sürgősségi szolgálatát, valamint a 103-as segélyhívót, közölte a 103 Zakarpattya.
4: У Берегівському районі 68-річну жінку доставили до лікарні, ймовірно, через отруєння природним газом. За попередньою інформацією, у помешканні була ввімкнена газова духова шафа. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та доставили її до Виноградівської районної лікарні для подальшого лікування. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є запах газу або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна. Вийдіть із приміщення та викликайте аварійну газову службу і 103. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Az ungári járásban a rendőrség őrizetbe vette egy férfit, akit harci gránátok illegális értékesítésével gyanúsítanak. A nyomozók megállapították, hogy a 43 éves ungári járásban élő gyanúsított harci gránátokat, azokhoz tartozó gyújtószerkezeteket és robbanóanyagokat tartott magánál, és már vevőt is keresett az illegális árura. A férfit tetten érték és őrizetbe vették, miután eladott egy vásárlónak 10 gránátot, 4 gyújtószerkezetet, egy pisztolyt és lőszereket, valamint plasztikus robbanóanyagot. A rendőrök valamennyi tárgyi bizonyítékot lefoglaltak. Az ügyben továbbra is tart az előzetes nyomozás, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: На Ужгородщині поліція затримала підозрюваного у торгівлі бойовими гранатами. У ході оперативної роботи правоохоронці встановили, що 43-річний фігурант, житель Ужгородського району, зберігає бойові гранати, запали до них та вибухові речовини, а також вже шукає покупця на товар. Його затримали на гарячому після збуту клієнтові 10 гранат, 4 запалів, пістолета та набоїв, а також пластичної вибухової речовини. Усі речові докази поліцейські вилучили. Досудове розслідування триває, інформує поліція Закарпаття.
3: Lakóhely változtatás gyermekek esetében. A kormány egyszerűsítette a hadifoglyok és eltűnt személyek családjaira vonatkozó szabályokat. Kiskorú gyermek lakóhelyének bejelentéséhez vagy kijelentéséhez ezentúl nincs szükség a másik szülő hozzájárulására, amennyiben ő eltűntként van nyilvántartva, vagy hadifogságban van. Ilyen esetben a gyermek annak a szülőnek a lakcímére kerül bejelentésre, aki az ügyintézést kezdeményezi. A változtatások célja, hogy támogassák a védelmezők családjait, csökkentsék a bürokráciát és megszüntessék a szükségtelen igazolások beszerzésének kötelezettségét. Tájékoztatott a Beregszászi Városi Tanács, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja.
4: Зміна місця проживання дитини. Уряд спростив правила для сімей полонених та зниклих. Для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або перебуває в полоні. У такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Такі зміни запроваджені з метою підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок, інформує Центр надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.
3: Már több mint 100 000 ukrán vett részt a 40 plusz egészségügyi szűrőprogramban. A program iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Eddig már több mint 800 000 jelentkezés érkezett. A szűrés segít időben felmérni a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészségi problémák kockázatát. Fontos tudnivaló, hogy azoknak, akik 2026. május 1-je előtt kapták meg a 40 pluszos egészségügyi szűrés igénybevételére a támogatást, legkésőbb június 30-áig kell elvégeztetniük a teljes kivizsgálást és elszámolniuk annak költségeivel. Ellenkező esetben a fel nem használt összeget visszautalják az állami költségvetésbe. A határidőig már csak 3 hét van hátra. A szakemberek arra kérnek minden érintettet, hogy ne halogassák az egészségükről való gondoskodást. Tájékoztatott az ukrán egészségügyminisztérium.
4: понад 100 тисяч українців уже пройшли обстеження в межах програми «Скринінг здоров'я 40+». Інтерес до програми постійно зростає. До сьогодні подано вже понад 800 тисяч заявок. Обстеження допомагає своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблеми з психічним здоров'ям. Важливо знати, що громадяни, які отримали кошти на проходження програми «Скринінг здоров'я 40+», до 1 травня 2026 року мають завершити всі обстеження та відзвітувати про використання коштів не пізніше 30 червня цього року. В іншому разі невикористані кошти буде повернуто до державного бюджету. До завершення терміну залишилося лише 3 тижні. Фахівці закликають усіх учасників програми не відкладати турботу про власне здоров'я. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
3: A végére egy felhívás. A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом. Всіх охочих запрошують долучитися до цієї особливої події.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Napvégéig marad az igazi nyárias idő. Este 26 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. Holnap azonban záporokra, zivatarokra kell számítani. A levegő hőmérséklete napközben már csak 25 fok körül alakul majd.
4: До кінця дня протримається справжня літня погода. Ввечері температура повітря становитиме на рівні біля плюс 26 градусів. А от на завтра синоптики прогнозують грози та зливові дощі. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára egy a szlukacsám tovassai Vájnóvene sportol. A 2026-os világbajnokság hivatalos labdáját a mérkőzések előtt fel kell majd tölteni, mivel a Trionda teljes mértékben a Connected Ball Technology rendszerrel működik, amely rendszeres akkumulátortöltést igényel. A technológia valós időben elemzi a játékhelyzeteket, és pontosabbá teszi a lesek és a kezezések megítélését. A beépített akkumulátor egy töltéssel körülbelül 6 órán működést biztosít. A zöld-kék és piros színekben készült Trionda neve a három rendező országra, az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra utal. A labdát először június 11-én a világbajnokság nyitó mérkőzésén próbálhatják ki a csapatok, amikor Mexikó és Dél-Afrika válogatottjai lépnek pályára. Profesionálni miatt Championato Sveto pered matchom enobhidom bude zaryadzhaty. Trionda osnachena technologiyu Connected Ball Technology, jaka potrebuye regulyarnogo podzaryadzheniya akkumulyatora. Sistema v режимі реального часу аналізує ігрові епізоди та підвищує точність визначення офсайда ігри рукою. Одного заряду вистачає приблизно на 6 годин роботи. М'яч виконаний у зеленому, синьому та червоному кольорах, а його назва символізує три країни-господарі турніру – США, Канаду та Мексику. Перше Тріонду випробують команди Мексики та Південної Африки. Саме їхній поєдинок відкриє чемпіонат світу 11 червня у четвер. А Сан-Антоніо Спурс játékosai Віктор Вембаньяма і Стефан Kast NBA történelmet írtak új korrekorddal. Számolt be róla az ESPN. A döntő harmadik mérkőzésén a New York ellen mindketten csapatuk legeredményesebb játékosai voltak. Wembanyama 32, Castle pedig 23 pontot szerzett. A két játékos ezzel az NBA történetének legfiatalabb párosa lett, akik egy döntőbeli mérkőzésen egyaránt legalább 20 pontot dobtak. Teljesítményük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Spurs 115-111-re megnyerje a találkozót. A New York azonban továbbra is 2-1-re vezet a párharcban. A következő mérkőzést június 11-én játsszák.
6: Гравці San Antonio Spurs Віктор Вембаняма та Стефан Касл переписали історію НБА, встановивши новий віковий рекорд. Про це повідомляє ESPN. У третьому матчі фінальної серії проти Нью-Йорка вони стали найрезультативнішими баскетболістами своєї команди, набравши відповідно 32 та 23 очки. Вембаняма і Кас стали наймолодшою парою гравців в історії ліги, які одночасно здобули 20 плюс очок у поєдинку фіналу НБА. Їхній виступ допоміг Spurs здобути перемогу з рахунком 115-111. Попри це, Нью-Йорк продовжує вести в серії з рахунком 2-1. Наступний матч відбудеться 11 червня. Kanadai Ontario tartományban új Guinness rekord született, megszervezték minden idők legnagyobb élő csócsó meccsét. A különleges eseményen egyszerre 254 résztvevő játszott a 2026-os labdarúgó világbajnokság népszerűsítése céljából. A hideg és esős idő ellenére a mérkőzés jó hangulatban zajlott, zenével és DJ kommentárral kísérve. A Guinness világrekordok hivatalos képviselője a helyszínen erősítette meg az új csúcsot. A szervezők közölték, a rendezvényen befolyt összeget a régió gyermeklabdarúgás fejlesztésére fordítják. У канадській провінції Онтаріо встановили новий рекорд Гіннеса, зігравши у найбільший живий настільний футбол. 254 учасники одночасно взяли участь у масштабному кікері, організованому для популяризації чемпіонату світу з футболу. Попри холодну та дощову погоду, матч пройшов у веселій атмосфері під музику та коментарі діджея. Представник книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердив досягнення. Організатори зазначили, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток дитячого футболу в регіоні. Спортхіреньке Талоттек. Мародянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке Талоттек. Мінди глесеться.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, телеграм, ватсап.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу холодно.

0: 15 óra. 16 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy 68 éves nőt szállított a kórházba beregszászi járásban, feltehetően földgázmérgezés miatt. Az előzetes információk szerint a lakásban egy gázsütő volt bekapcsolva. Az orvosok megadták a szükséges ellátást, majd a beteget a nagyszülősi járási kórházba szállították további kezelés céljából. A gázmérgezés azért nagyon veszélyes, mert az ember nem mindig ismeri fel azonnal, hogy mi történik. Ha a helyiségben gázszag érezhető, vagy valaki rosszul lesz, ne kapcsoljon fel villanyt, ne használjon elektromos készülékeket, nyissa ki az ablakokat, hagyja el a helyiséget. És hívja a gázszolgáltató sürgősségi szolgálatát, valamint a 103-as segélyhívót, közölte a 103 Zakarpattya.
4: У Берегівському районі 68-річну жінку доставили до лікарні, ймовірно, через отруєння природним газом. За попередньою інформацією, у помешканні була ввімкнена газова духова шафа. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та доставили її до Виноградівської районної лікарні для подальшого лікування. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є запах газу або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна. Вийдіть із приміщення та викликайте аварійну газову службу і 103. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Az ungvári járásban a rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit harci gránátok illegális értékesítésével gyanúsítanak. A nyomozók megállapították, hogy a 43 éves ungvári járásban élő gyanúsított harci gránátokat, azokhoz tartozó gyújtószerkezeteket és robbanóanyagokat tartott magánál, és már vevőt is keresett az illegális árura. A férfit tetten érték és őrizetbe vették, miután eladott egy vásárlónak 10 gránátot, 4 gyújtószerkezetet, egy pisztolyt és lőszereket, valamint plasztikus robbanóanyagot. A rendőrök valamennyi tárgyi bizonyítékot lefoglaltak. Az ügyben továbbra is tart az előzetes nyomozás, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: На Ужгородщині поліція затримала підозрюваного у торгівлі бойовими гранатами. У ході оперативної роботи правоохоронці встановили, що 43-річний фігурант, житель Ужгородського району, зберігає бойові гранати, запали до них та вибухові речовини, а також вже шукає покупця на товар. Його затримали на гарячому після збуту клієнтові 10 гранат, 4 запалів, пістолета та набоїв, а також пластичної вибухової речовини. Усі речові докази поліцейські вилучили. Досудове розслідування триває, інформує поліція Закарпаття. Пацької області.
3: Lakóhely változtatás gyermekek esetében. A kormány egyszerűsítette a hadifoglyok és eltűnt személyek családjaira vonatkozó szabályokat. Kiskorú gyermek lakóhelyének bejelentéséhez vagy kijelentéséhez ezentúl nincs szükség a másik szülő hozzájárulására, amennyiben ő eltűntként van nyilvántartva, vagy hadifogságban van. Ilyen esetben a gyermek annak a szülőnek a lakcímére kerül bejelentésre, aki az ügyintézést kezdeményezi. A változtatások célja, hogy támogassák a védelmezők családjait, csökkentsék a bürokráciát és megszüntessék a szükségtelen igazolások beszerzésének kötelezettségét. Tájékoztatott a Beregszászi Városi Tanács, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja.
4: Зміна місця проживання дитини. Уряд спростив правила для сімей полонених та зниклих. Для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або перебуває в полоні. У такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Такі зміни запроваджені з метою підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок, інформує Центр надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.
3: Már több mint 100 000 ukrán vett részt a 40 plusz egészségügyi szűrőprogramban. A program iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Eddig már több mint 800 000 jelentkezés érkezett. A szűrés segít időben felmérni a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészségi problémák kockázatát. Fontos tudnivaló, hogy azoknak, akik 2026. május 1-je előtt kapták meg a 40 pluszos egészségügyi szűrés igénybevételére a támogatást, legkésőbb június 30-áig kell elvégeztetniük a teljes kivizsgálást és elszámolniuk annak költségeivel. Ellenkező esetben a fel nem használt összeget visszautalják az állami költségvetésbe. A határidőig már csak 3 hét van hátra. A szakemberek arra kérnek minden érintettet, hogy ne halogassák az egészségükről való gondoskodást. Tájékoztatott az ukrán egészségügyminisztérium.
4: понад 100 тисяч українців уже пройшли обстеження в межах програми «Скринінг здоров'я 40+». Інтерес до програми постійно зростає. До сьогодні подано вже понад 800 тисяч заявок. Обстеження допомагає своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблеми з психічним здоров'ям. Важливо знати, що громадяни, які отримали кошти на проходження програми «Скринінг здоров'я 40+», до 1 травня 2026 року мають завершити всі обстеження та відзвітувати про використання коштів не пізніше 30 червня цього року. В іншому разі невикористані кошти буде повернуто до державного бюджету. До завершення терміну залишилося лише 3 тижні. Фахівці закликають усіх учасників програми не відкладати турботу про власне здоров'я. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
3: A végére egy felhívás. A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом. Всіх охочих запрошують долучитися до цієї особливої події.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Nap végéig marad az igazi nyárias idő. Este 26 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. Holnap azonban záporokra, zivatarokra kell számítani. A levegő hőmérséklete napközben már csak 25 fok körül alakul majd.
4: До кінця дня протримається справжня літня погода. Ввечері температура повітря становитиме на рівні біля плюс 26 градусів. А от на завтра синоптики прогнозують грози та зливові дощі. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Ragyos Puhacsám, Dovassói Váhenóven a Sporton. A Génius Jótékonysági Alapítványa 2026-27-es tanévben is megszervezi a kézilabda tehetséggondozást. A cél továbbra is a kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyzési lehetőségek biztosítása. A program 2026. szeptemberétől 20 tehetségpontban működik tovább, ahol a harmadik osztálytól egészen a szakgimnáziumi korosztályig várják a fiúkat és lányokat. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодійний фонд Genius продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановано на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Тренування проходитимуть у групах хлопці, дівчата з урахуванням вікових категорій від 3 класу і до рівня фахового коледжу. Подати заявку можна лише в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Kárpátalján 2023 óta sikeresen működik az Inkluzív Futball Szekció projekt, amelyet a Megyei Labdarúgó Szövetség valósít meg a Szukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja, hogy megváltoztassa a társadalom hozzáállását a fogyatékkal élő emberekhez és a sajátos nevelési igényű gyermekekhez, valamint biztosítsa számukra a hozzáférést az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program középpontjában a csapatmunka és a rendszeres fizikai aktivitás áll, amely speciálisan képzett edzők irányítanak. A projekt fő céljai közé tartozik a gyerekek mentális és érzelmi jólétének támogatása, fizikai állapotának javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatása, valamint a résztvevők egyesítése függetlenül fizikai vagy mentális sajátosságaiktól. A kezdeményezés emellett motiválja a gyerekeket a tömegsportba való részvételre, és erősíti a helyi közösségeket a különböző szektorok együttműködésén keresztül. Az inkluzív szekciók gyermekfutball felszereléssel, labdákkal és minden szükséges sporteszközzel ellátottak. На Закарпатті вже з 2023 року успішно працює проєкт «Інклюзивні футбольні секції», який реалізує обласна асоціація футболу у партнерстві з Українською асоціацією футболу. Ініціатива спрямована на зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, а також на забезпечення їм доступу до інклюзивних занять спортом. Основний акцент робиться на командній роботі та залученні дітей до регулярної фізичної активності під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Серед ключових цілей проєкту покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, їхня соціалізація, розкриття потенціалу та об'єднання учасників незалежно від особливостей розвитку. Ініціатива також мотивує дітей до занять масовим футболом та активізує місцеві громади через міжсекторну співпрацю. Інклюзивні секції забезпечені дитячою футбольною формою, м'ячами та необхідним спортивним інвентарем. Június 14-én Beregszázban рендезik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Чернів берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту ігри воїнів Карпат. У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни: жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення — місто Берегово, площа Кошута. Спортхіреньки так, марадянок továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки так.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818.
10: Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Ту Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
13: 066 206 1602.
12: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалю.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегszász. Минőségi бадогos термікек, тетőfedőanyagok, széles választékban, алюмініум ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
13: для дітей
12: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
13: Мені, будь ласка, три кульки.
12: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
14: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
13: Én 3 gombócot kérek.
14: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
15: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
16: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
1: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivatjuk minden igényre! Kerti mélybúvár.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 10-én, szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня 2026 року. Середа. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kigyulladt egy traktor éjjel a beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a katasztrófavédelemhez bejelentés érkezett arról, hogy egy magánporta területén Balazsér községben lángra kapott egy traktor. A tűz keletkezésének okát és a keletkezett károk mértékét jelenleg vizsgálják. Az oltási munkálatokban a beregszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység két tűzoltójárműve vett részt. Az ilyen esetek egyik leggyakoribb kiváltó oka az elektromos vezetékek rövidzárlata. A járművek rendszeres és időben elvégzett műszaki karbantartása jelentősen csökkenti a hasonló esetek kialakulásának kockázatát.
4: На Берегівщині вночі загорівся трактор, як інформує Державна служба надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння трактора на території приватного домоволодіння в селі Балажер. Причина та збитки встановлюються. До гасіння залучалися дві одиниці техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегове. Додамо, однією з найпоширеніших причин таких випадків є коротке замикання електропроводки. Своєчасне обслуговування техніки знижує ризик виникнення подібних ситуацій.
3: A beregszászi járás kistérségének vezetőivel tartott munkamegbeszélésen Vitali Matyi, a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője, áttekintette az iskolai étkeztetési reform megvalósítását, valamint a 2026. szeptember 1-től bevezetendő ingyenes meleg étkeztetés előkészítését az 1-11. Osztályos tanulók számára. Az oktatási intézmények fenntartóival közösen megvitatták a járásiskolaiban biztosított meleg étkeztetés megszervezésének kérdését, a konyhák és étkezdék jelenlegi állapotát, az okkorszerűsítésének szükségességét, továbbá azokat a gyakorlati és logisztikai kihívásokat, amelyek a reform megvalósítása során felmerülnek. Az állam jelentős pénzügyi forrás különített a kezdeményezés támogatására. 14,4 milliárd hrivnyát célzott támogatást biztosítanak, emellett további 1 milliárd hrivnyát fordítanak az iskolai konyhák és étkeztetési blokkok felújítására és korszerűsítésére. Adta hírül a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Під час робочої наради з керівниками територіальних громад Берегівщини очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій обговорили реалізацію реформи шкільного харчування та підготовку до запровадження з 1 вересня 2027 року безоплатного гарячого харчування для учнів перших 11 класів. Разом із засновниками закладів освіти розглянули питання організації гарячого харчування у школах району, стан харчоблоків та їдалень, потребу в їх модернізації, а також практичні і логістичні виклики, які виникають у процесі реалізації реформи. Держава передбачила значний фінансовий ресурс для підтримки цієї ініціативи – 14,4 мільярда гривень субвенцій та ще 1 мільярд гривень на оновлення шкільних харчоблоків. Про це йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
3: Lakóhely változtatás gyermekek esetében. A kormány egyszerűsítette a hadifoglyok és eltűnt személyek családjaira vonatkozó szabályokat. Kiskorú gyermek lakóhelyének bejelentéséhez vagy kijelentéséhez ezentúl nincs szükség a másik szülő hozzájárulására, amennyiben ő eltűntként van nyilvántartva, vagy hadifogságban van. Ilyen esetben a gyermek annak a szülőnek a lakcímére kerül bejelentésre, aki az ügyintézést kezdeményezi. A változtatások célja, hogy támogassák a védelmezők családjait, csökkentsék a bürokráciát és megszüntessék a szükségtelen igazolások beszerzésének kötelezettségét. Tájékoztatott a Beregszászi Városi Tanács, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja.
4: Зміна місця проживання дитини. Уряд спростив правила для сімей полонених та зниклих. Для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або перебуває в полоні. У такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Такі зміни запроваджені з метою підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок, інформує Центр надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.
3: Kárpátalja aktívan bekapcsolódik a MIRIA állami oktatási rendszerbe. Jelenleg már 209 oktatási intézmény csatlakozott a rendszerhez a régióban, az alkalmazás pedig 30 ezer kárpátaljai lakos mindennapi segítőjévé vált. Használatának pozitív hatásait valamennyi érintett tapasztalja. A pedagógusok kevesebb időt fordíthatnak a rutin feladatokra, míg a diákok és a szülők átláthatóan követhetik a tanulók előrehaladását, és pontosan tudhatják, mi történik az iskolában. A MIRIA emellett segíti az órák megtervezését, a naplók vezetését, a jelentések elkészítését, valamint a diákokkal és a szülőkkel való biztonságos kommunikációt is. Kárpátalján tovább folytatódik az oktatás digitális átalakítása, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатська область активно інтегрується у державну освітню систему «Мрія». На сьогодні до неї підключилися вже 209 шкіл краю, а додаток став щоденним помічником для 30 тисяч закарпатців. Позитивний ефект від використання відчувають усі його учасники. Вчителі можуть приділяти менше часу рутинним завданням, а учні та батьки чітко бачити прогрес і знати, що відбувається в школі. Також екосистема допомагає планувати уроки, вести журнали, формувати звітність і безпечно спілкуватися з учнями та батьками. Цифрова трансформація освіти на Закарпатті триває. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Folyamatos tisztítási munkálatok zajlanak a kárpátaljai állami utak mentén, számolt be a megyei infrastruktúra helyreállítási szolgálat. A hegy és dombvidéki domborzat miatt a növényzet rendkívül gyorsan burjánzik a régióban, ami komolyan veszélyezteti a beláthatóságot. Az útfenntartók ezért gépi és kézi erővel végzik a fűkaszálást, valamint a cserjék és bozótosok ritkítását a kritikus szakaszokon, főként a kanyarokban és a kereszteződések környékén. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszokon munkagépekre és úton dolgozó szakemberekre kell számítani. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, időben csökkentsék a sebességet, és szigorúan tartsák be az ideiglenes közúti jelzések, illetve a forgalomirányítók utasításait.
4: На узбіччях державних автомобільних доріг Закарпаття тривають роботи з очищення території. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Через гірський і пагорбистий рельєф рослинність у регіоні розростається надзвичайно швидко, що суттєво погіршує оглядовість на дорогах. Тому дорожні служби проводять механізоване та ручне скошування трави, а також обрізання чагарників і заростей на критичних ділянках, зокрема на поворотах і поблизу перехресть. Під час виконання робіт на відповідних відрізках можуть працювати спецтехніки та дорожні працівники. Водіїв закликають бути особливо уважними за кермом, завчасно знижувати швидкість та суворо дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і вказівок регулювальників руху.
3: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet.
4: До Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюється відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років. Безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: Ma van a fagylalt világnapja. A világ legnépszerűbb fagyija továbbra is a vanília fagylalt, amely klasszikusnak számít, lágy ízének és sokoldalúságának köszönhetően. Tökéletesen illik különféle desszertekhez és feltétekhez. A második helyen a csokoládé fagylalt áll, míg a képzelebeli dobogó harmadik fokát, az eperfagylalt foglalja el. A fagylalt világnapja a remek alkalom arra, hogy egy forró nyári napon mindenki élvezze a kedvenc ízét. A kézműves fagylaltok Beregszász térségében is egyre nagyobb teret hódítanak. Hogy mi a különbség a kézműves és az egyéb fagylaltok között, arról Ilosvai Máriát, az Ilosvai Cukrászat vezetőjét hallhatják.
5: Ez egy nem egy gyári futószallag, amit megszoktunk az ember, hogy elindul, és akkor a végén becsomagolva megkapja. Itt minden egyes íz, minden egyes fagylalt külön figyelmet igényel, külön alapanyagok, annak a minősége, tehát helyi termelőktől vásároljuk a gyümölcsöket, a csokoládéfagylalt, a kakótól kezdve mindennek a minősége és az eredete nagyon sokat számít, és a figyelmesség, amit míg elkészül a fagylalt, míg kikerül a pultba, az gondoskodás a nagy szeretettel készül, és szerintem ez megadja annak a finomságát, amit a pultba a vevők megkapnak.
4: Сьогодні Всесвітній день морозива. Серед смаків абсолютним світовим лідером незмінно залишається ванільне морозиво. Воно вважається класикою завдяки своєму ніжному смаку та тому, що ідеально поєднується з іншими десертами та топпінгами. На другому місці – шоколадне морозиво, а третю сходинку посідає полуничний смак. Всесвітній день морозива є чудовим приводом насолодитися улюбленим смаком цього десерту у спекотній літній день. Додамо, крафтове морозиво стає дедалі популярнішим на Берегівщині. Проте, чим відрізняється крафтове морозиво від простого, розповіла нам Ілошвої Марія, керівниця кондитерської Ілошвої. Це не заводський конвеєр, до якого люди звикли, натиснув кнопку і наприкінці отримав готовий запакований продукт. Тут кожен смак, кожен вид морозива потребує окремої уваги. Використовуються різні інгредієнти та якісна сировина. Фрукти ми закуповуємо у місцевих виробників, а у випадку шоколадного морозива велике значення має якість і походження всіх складників, починаючи від какао. Важливим є також уважність і турбота на всіх етапах приготування морозива, аж до того моменту, коли воно потрапляє на вітрину. Усе готується з великою любов'ю та старанням. І, на мою думку, саме це надає морозиву такого неповторного смаку, який отримують наші відвідувачі, зазначила Ілошвої Марія.
3: A végére egy felhívás. A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом. Всіх охочих запрошують долучитися до цієї особливої події.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: Nap végéig marad az igazi nyárias idő. Este 26 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. Holnap azonban záporokra, zivatarokra kell számítani. A levegő hőmérséklete napközben már csak 25 fok körül alakul majd.
4: До кінця дня протримається справжня літня погода. Ввечері температура повітря становитиме на рівні біля плюс 26 градусів. А от на завтра синоптики прогнозують грози та зливові дощі. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következне.

0: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Ragyos Buha Csámdovassó, Váhenovene Sporton. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben is megszervezi a kézilabda tehetséggondozást. A cél továbbra is a kézilabda sport népszerűsítése a kárpátaljai iskolákban, a fiatal tehetségek felkutatása és versenyzési lehetőségek biztosítása. A program 2026. szeptemberétől 20 tehetségpontban működik tovább, ahol a harmadik osztálytól egészen a szakgimnáziumi korosztályig várják a fiúkat és lányokat. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Благодійний фонд Genius продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановано на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Тренування проходитимуть у групах хлопці, дівчата з урахуванням вікових категорій від 3 класу і до рівня фахового коледжу. Подати заявку можна лише в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Kárpátalján 2023 óta sikeresen működik az inkluzív futballszekció projekt, amelyet a Megyei Labdarúgó Szövetség valósít meg az Ukrán Labdarúgó Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja, hogy megváltoztassa a társadalom hozzáállását a fogyatékkal élő emberekhez és a sajátos nevelési igényű gyermekekhez, valamint biztosítsa számukra a hozzáférést az inkluzív sportfoglalkozásokhoz. A program középpontjában a csapatmunka és a rendszeres fizikai aktivitás áll, amely speciálisan képzett edzők irányítanak. A projekt fő céljai közé tartozik a gyerekek mentális és érzelmi jólétének támogatása, fizikai állapotának javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, a bennük rejlő potenciál kibontakoztatása, valamint a résztvevők egyesítése függetlenül fizikai vagy mentális sajátosságaiktól. A kezdeményezés emellett motiválja a gyerekeket a tömegsportba való részvételre, és erősíti a helyi közösségeket a különböző szektorok együttműködésén keresztül. Az inkluzív szekciók gyermekfutball a felszereléssel, labdákkal és minden szükséges sporteszközzel ellátottak. На Закарпатті вже з 2023 року успішно працює проєкт «Інклюзивні футбольні секції», який реалізує обласна асоціація футболу у партнерстві з Українською асоціацією футболу. Ініціатива спрямована на зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, а також на забезпечення їм доступу до інклюзивних занять спортом. Основний акцент робиться на командній роботі та залученні дітей до регулярної фізичної активності під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Серед ключових цілей проєкту покращення психоемоційного та фізичного стану дітей, їхня соціалізація, розкриття потенціалу та об'єднання учасників незалежно від особливостей розвитку. Ініціатива також мотивує дітей до занять масовим футболом та активізує місцеві громади через міжсекторну співпрацю. Інклюзивні секції забезпечені дитячою футбольною формою, м'ячами та необхідним спортивним інвентарем. Június 14-én Beregszázban рендezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Тот Чернів Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни: жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення — місто Берегово, площа Кошута. Спортхіреньки талоттак, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. Ремонт
3: Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холодно.
16: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
17: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
18: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський тető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилю.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «El Hisem» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: 17 ура. 18 година. За київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня 2026 року. Середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: A Beregszászi járás kistérségének vezetőivel tartott munkamegbeszélésen Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője, áttekintette az iskolai étkeztetési reform megvalósítását, valamint a 2026. szeptember 1-től bevezetendő ingyenes meleg étkeztetés előkészítését az 1-11. Osztályos tanulók számára. Az oktatási intézmények fenntartóival közösen megvitatták a járásiskolaiban biztosított meleg étkeztetés megszervezésének kérdését, a konyhák és étkezdék jelenlegi állapotát, az okkorszerűsítésének szükségességét, továbbá azokat a gyakorlati és logisztikai kihívásokat, amelyek a reform megvalósítása során felmerülnek. Az állam jelentős pénzügyi forrás különített el a kezdeményezés támogatására. 14,4 milliárd hrivnya célzott támogatást biztosítanak, emellett további 1 milliárd hrivnyát fordítanak az iskolai konyhák és étkeztetési blokkok felújítására és korszerűsítésére. Adta hírül a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
0: Під час робочої наради з керівниками територіальних громад Берегівщини очільник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій обговорили реалізацію реформи шкільного харчування та підготовку до запровадження з 1 вересня 2027 року безоплатного гарячого харчування для учнів перших 11 класів. Разом із засновниками закладів освіти розглянули питання організації гарячого харчування у школах району, стан харчоблоків та їдалень, потребу в їх модернізації, а також практичні і логістичні виклики, які виникають у процесі реалізації реформи. Держава передбачила значний фінансовий ресурс для підтримки цієї ініціативи – 14,4 мільярда гривень субвенцій та ще 1 мільярд гривень на оновлення шкільних харчоблоків. Про це йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
5: Lakóhely változtatás gyermekek esetében. A kormány egyszerűsítette a hadifoglyok és eltűnt személyek családjaira vonatkozó szabályokat. Kiskorú gyermek lakóhelyének bejelentéséhez vagy kijelentéséhez ezentúl nincs szükség a másik szülő hozzájárulására, amennyiben ő eltűntként van nyilvántartva, vagy hadifogságban van. Ilyen esetben a gyermek annak a szülőnek a lakcímére kerül bejelentésre, aki az ügyintézést kezdeményezi. A változtatások célja, hogy támogassák a védelmezők családjait, csökkentsék a bürokráciát és megszüntessék a szükségtelen igazolások beszerzésének kötelezettségét. Tájékoztatott a Beregszászi Városi Tanács, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központja.
0: Зміна місця проживання дитини. Уряд спростив правила для сімей полонених та зниклих. Для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або перебуває в полоні. У такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Такі зміни запроваджені з метою підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок, інформує Центр надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.
5: Kárpátalja aktívan bekapcsolódik a MRIA állami oktatási rendszerbe. Jelenleg már 209 oktatási intézmény csatlakozott a rendszerhez a régióban, az alkalmazás pedig 30 ezer kárpátaljai lakos mindennapi segítőjévé vált. Használatának pozitív hatásait valamennyi érintett tapasztalja. A pedagógusok kevesebb időt fordíthatnak a rutin feladatokra, míg a diákok és a szülők átláthatóan követhetik a tanulók előrehaladását, és pontosan tudhatják, mi történik az iskolában. A MRIA emellett segíti az órák megtervezését, a naplók vezetését, a jelentések elkészítését, valamint a diákokkal és a szülőkkel való biztonságos kommunikációt is. Kárpátalján tovább folytatódik az oktatás digitális átalakítása, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
0: Закарпатська область активно інтегрується у державну освітню систему «Мрія». На сьогодні до неї підключилися вже 209 шкіл краю, а додаток став щоденним помічником для 30 тисяч закарпатців. Позитивний ефект від використання відчувають усі його учасники. Вчителі можуть приділяти менше часу рутинним завданням, а учні та батьки чітко бачити прогрес і знати, що відбувається в школі. Також екосистема допомагає планувати уроки, вести журнали, формувати звітність і безпечно спілкуватися з учнями та батьками. Цифрова трансформація освіти на Закарпатті триває. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
5: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet.
0: До Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюються відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років. Безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: Nap végéig marad az igazi nyárias idő. Este 26 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. Holnap azonban záporokra, zivatarokra kell számítani. A levegő hőmérséklete napközben már csak 25 fok körül alakul majd.
0: До кінця дня протримається справжня літня погода. Ввечері температура повітря становитиме на рівні біля плюс 26 градусів. А от на завтра синоптики прогнозують грози та зливові дощі. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára egy a szlukacsám tovassó jó Vájnóvene Sportot. A 2026-os világbajnokság hivatalos labdáját a mérkőzések előtt fel kell majd tölteni, mivel a Trionda teljes mértékben a Connected Ball Technology rendszerrel működik, amely rendszeres akkumulátortöltést igényel. A technológia valós időben elemzi a játékhelyzeteket, és pontosabbá teszi a lesek és a kezezések megítélését. A beépített akkumulátor egy töltéssel körülbelül 6 órán működést biztosít. A zöld, kék és piros színekben készült Trionda neve a három rendező országra, az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra utal. A labdát először június 11-én a világbajnokság nyitó mérkőzésén próbálhatják ki a csapatok, amikor Mexikó és Dél-Afrika válogatottjai lépnek pályára. Официальный мяч чемпионата света перед матчем необходим будет заряжать. Trionda оснащена технологией Connected Ball Technology, яка потребує регулярного підзарядження акумулятора. Система в режимі реального часу аналізує ігрові епізоди та підвищує точність визначення офсайда і гри рукою. Одного заряду вистачає приблизно на 6 годин роботи. М'яч виконаний у зеленому, синьому та червоному кольорах, а його назва символізує три країни-господарі турніру – США, Канаду та Мексику. Перше Trionda випробують команди Мексики та Південної Африки. Саме їхній поєдинок відкриє чемпіонат світу 11 червня у четвер. A San Antonio Spurs játékosai Victor Wembanyama és Stephen Castle NBA történelmet írtak új korrekorddal. Számolt be róla az ESPN. A döntő harmadik mérkőzésén a New York ellen mindketten csapatuk legeredményesebb játékosai voltak. Wembanyama 32, Castle pedig 23 pontot szerzett. A két játékos ezzel az NBA történetének legfiatalabb párosa lett, akik egy döntőbeli mérkőzésen egyaránt legalább 20 pontot dobtak. Teljesítményük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Spurs 115-111-re megnyerje a találkozót. A New York azonban továbbra is 2-1-re vezet a párharcban. A következő mérkőzést június 11-én játsszák. Hrci San Antonio Spurs, Viktor Wembanyama a Stefan Castle, prepisali istoriju NBA obstanovušenovi vikovej rekord. Proce poidomljaje ESPN. U trećemu manči finalnoj seriji proti New Yorka vone stali najrezultativnišimi basketbolistami svojej komande, nabravši vitovidno 32-23 očke. Wembanyama i Kas stali najmolodšoju parou hrci u istoriji ligi, jaki odnočasno zdobuli 20 plus očok u pojedinku finalu NBA. Ihni vistup dopomig Spurs zdobuti peramogu s rachunkom 115-111. Попри це Нью-Йорк продовжує вести в серії з рахунком 2-1. Наступний матч відбудеться 11 червня. A kanadai Ontario tartományban új Guinness rekord született, megszervezték minden idők legnagyobb élő csócsó meccsét. A különleges eseményen egyszerre 254 résztvevő játszott a 2026-os labdarúgó világbajnokság népszerűsítése céljából. A hideg és esős idő ellenére a mérkőzés jó hangulatban zajlott, zenével és DJ kommentárral kísérve. A Guinness világrekordok hivatalos képviselője a helyszínen erősítette meg az új csúcsot. A szervezők közölték, a rendezvényen befolyt összeget a régió gyermeklabdarúgás fejlesztésére fordítják. У канадській провінції Онтаріо встановили новий рекорд Гіннеса, зігравши у найбільший живий настільний футбол. 254 учасники одночасно взяли участь у масштабному кікері, організованому для популяризації чемпіонату світу з футболу. Попри холодну та дощову погоду, матч пройшов у веселій атмосфері під музику та коментарі діджея. Представник книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердив досягнення. Організатори зазначили, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток дитячого футболу в регіоні. Спортхіреньки так, мародянок то вабри і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки Халлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete, 2019. április 14.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
11: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
12: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
12: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
12: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
12: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
12: до 22 серпня.
11: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
12: 050-782-65-73.
11: 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, VISK. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. hó 30-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halotti Törés megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

Проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джілі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: Енді.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
5: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
14: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
15: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Складний вибір. Коли Бринь зайшла до кімнати, Жуж і Міо сиділи на килимку, перемовляючись.
2: Синя чи зелена?
3: Може, червона чи фіолетова?
2: О, ви граєте в кольори веселки? Тоді я з вами.
1: Бринь радісно примостилася біля друзів.
2: Залишилося ще три барви – жовта, блакитна і помаранчева.
4: Ми не бавимось, а вибираємо мені шкарпетки. Не можу визначитися, які надягнути на прогулянку. У мене їх аж цілісінька коробка, пояснив Міо.
2: Ага, уже 100 годин так сидимо. Я от давно зібралася. Будь ласка, поквапся, Міо.
1: Жуж була трошки сердита. Бринь зиркнула на шкарпетки, потім на друзю, потім знову на шкарпетки. Спершу вона гукнула Пума, який саме повернувся з прогулянки.
2: Пумчику, яка зараз погода?
4: На вулиці дуже сонячно. Обов'язково візьміть із собою панамку і водичку.
2: Отже,
1: продовжила Бринь.
2: Теплі вовняні шкарпетки тобі сьогодні не знадобляться, Міо. І довгі панчішки теж.
1: Іскорка відсортувала їх, значно зменшивши вміст коробки. Міо розклав решту шкарпеток перед собою. Він помітив дірочки на смугастій і рожевій шкарпетці, тому також відклав ці пари.
2: Ну що, тепер шкарпеток не так багато. Ти нарешті вибрав. Це ж так легко.
1: Не вгавала Жуж.
2: Будь терплячішою, ви ж не запізнюєтеся в гості, кінотеатр чи іншу зустріч,
1: промовила Бринь.
2: І навіть маленький вибір важливий. Пригадай, як довго ти вибирала тістечка для Міо на його день народження.
1: Жуж замислилася. Бринь справді допомогла подрузі, коли просто була поруч і не квапила її в магазині солодощів. Зрештою, Жуж вибрала смачнючий банановий кекс, який тоді сподобався усім іскоркам.
4: Міо, ти справді не мусиш вибирати похапцем. От коли я щось роблю неспішно, наприклад, збираю конструктор, складаю одяг або поливаю квіти, то почуваюся значно краще, а метушня мене часто засмучує.
1: Підтримав розмову Пум. Міо усміхнувся іскорці. Він не знав цього про Пума, але тепер точно не підганятиме друга, особливо під час хатніх справ. Тим часом Бринь звернула увагу, що біля коробки лежить лише одна шкарпетка жовтого кольору.
2: Упс, схоже, шкарпетка загубилася. Ну от, тепер що це?
1: Жуж зітхнула і плюхнулася на диван. Проте Міо пожвавішав.
4: Я знаю, можна подружити її з іншими шкарпетками. Тоді їй не буде сумно. А другу жовту шкарпетку я обов'язково пошукаю пізніше в кошику для прання. «Здається, ти готовий зробити свій вибір. Сам і без жодних підказок. То які шкарпетки надягнеш сьогодні?» – поцікавився Пум.
2: «Я вибираю синю шкарпетку на праву ніжку, а жовту – на ліву. Разом вони чудовезна пара!»
1: Міо почувався задоволеним. Друзі підтримали його.
4: «Гарний вибір!» – сказав Пум.
2: «Як небо і поле, як море та пісок, як прапор України!»
1: – стрибала Бринь.
2: А якби я створювала шкарпетки, то додавала б у набір третю запасну шкарпетку.
1: Озвалася Жуж. Вона саме складала в наплічник 2 пляшечки з водою. Для себе і для Міо. Примірявши новенького капелюшка, іскорка додала.
2: Ну, мо нарешті вигулювати яскраві шкарпетки!
5: Мандрівка жовтого брума. Господинею жовтого брума була Ярка. Але ви, мабуть, не чули ні про жовтого брума, ні про Ярку, то я вас мушу познайомити. Взагалі-то вона Яромира, на честь прабабусі. Але кликати Яромиро дуже довго, а Ярко якраз зручно. Ярка має 6 років і 2 скручені уравлики жмутки волосся на голові. Недавно Ярка стала першокласницею. До обіду вона вчиться у школі, а по обіді сама навчає вдома своїх учнів – ляльок та іграшкових звірят. І найулюбленіший з них – ведмедик Жовтий Брум. Його Ярці подарував хрещений тато на минулорічний день народження. Ведмедик мав м'яке жовте хутерко і був одягнений у коричневу камізельку. На голові в нього красувався капелюх, а на шиї – яскрава вишнева хустка. Ну, викопаний ковбой! Досить було плеснути в долоні перед самим його носом або голосно гримнути вхідними дверима, як ведмедик починав приспівувати і пританцьовувати. «Сусідам собака пильнує квартиру, а в нас ведмідь буде за сторожа», – жартувала мама. Жовтим Брумом ведмедика назвала сама Ярка. Жовтий – через колір його шубки. Брум – тому що дівчинка вважала це слово головним у ведмежій мові. Ярка любила ведмедиків з колиски, і їх в неї вже назбиралося чимало. Але жовтому Брумові дісталося найбільше Ярчиної любові. Вона всюди брала ведмедика із собою, навіть у ляльковий театр. А ще йому випала честь засинати і прокидатися біля Ярки в її ліжку. Напевно, ведмедик думав, що так буде завжди. Та невдовзі в Яромири з'явилися нові шкільні друзі і цікаві заняття. Потроху дівчинка стала забувати про свого вірного друга. Щоранку мама за звичкою вмощувала ведмедика у кутку дивана, де він міг просидіти весь день, самотній і сумний. Його хутерко вже не було таким яскраво-жовтим і пухнастим, як раніше. Камізелька десь поділася, а хустинка давно перейшла на голову ляльці. Час від часу Ярка з мамою переглядали домашні іграшки. Ті, які вже були знищені, мама пакувала і виносила до сміттєвого контейнера. Одного разу Ярка вирішила, що і жовтий Брум їй більше не потрібен. Ведмедик опинився на вулиці, де не було так затишно, як у Ярчиній кімнаті. Зовсім не затишно було. А Ярка ніби нічого не трапилось, повечеряла і заснула в бентежному очікуванні завтрашнього дня і свого першого шкільного свята. Адже вона мала головну роль – осені. Тим часом справжня осінь, прикликавши на допомогу вітрів, дбайливо вкутувала жовтого Брума покривалом з опалого листя. Бо осінні ночі, ох, які холодні! На ранок з-над шелестливої жовтої кучугури визирали тільки ведмедикові очі і чубчик. Але цього було достатньо, щоб іграшку помітила водійка трамваю. Щодня вдосвіта жінка йшла цією дорогою на роботу. «А що, як я візьму тебе у свій трамвай? Може, там ти знайдеш собі нового господаря?» З цими словами тітонька-водійка нахилилася по ведмедика. Потім вона прилаштувала жовтого Брума на сидінні у кінці вагона. Там, де всі діти люблять дивитися через велику шибу, як з-під коліс трамваю вислизають рейки. На маршруті номер 2 майже не бувало порожньо. Пасажири виходили, заходили, виходили, і так аж до обіду, поки тітонька-водійка завела трамвай на кінцеву, щоб перепочити. Жодної людини у трамваї не було, але і ведмедика теж. А сталося ось що. Хтось співчутливий переніс його на трамвайну зупинку біля дитячого будинку. Вдень малечу виводили на прогулянку в парк поблизу цієї зупинки. «Дивіться, дивіться, що це таке?» – вигукнув хтось із дитячого гурту. Дітлахи з грайкою злетілися до лавки, де сидів жовтий Брум. Гладили його шубку, розправляли лапки. «Напевно, його забули і прийдуть по нього», – сказала їхня вихователька. Діти пішли собі далі, проте весь час оглядалися на сиротливу жовту фігурку. Увечері дорогою додому вихователька мимохідь зиркнула в бік зупинки. Ведмедик був на тому ж місці. «Що робити?» – завагалася вихователька. «Може забрати його в дитбудинок? Мої малюки йому дуже зрадіють». Ще пак, дітвора просто не випускала жовтого Брума з рук. «Гадаєте, їм бракувало забавок?» Та де там? На всі великі свята їх засипали подарунками. Але це були звичайні іграшки. А жовтий ведмедик – особливий. За його появою крилася якась таємниця. Шкільне осіннє свято всім сподобалося. Мама вдягнула Ярку в сукню, обшиту дрібними кленовими листочками, і дала калиновий вінок на голову. З роллю дівчинка легко впоралася, і оплески в залі довго не стихали. Але свят чомусь значно менше, ніж буднів. Одного дощового дня Ярка згадала про свою гру в школу. Розсаджуючи ляльок з м'якими іграшками подвоє, дівчинка спохопилася, що серед них немає улюбленого учня – жовтого Брума. Ярка занудьгувала. Навіть мамин полуденок з'їла без смаку. «Якась моя дитина сьогодні серйозна-серйозна. Що тебе, доню, засмутило?» – допитувалася мама.
6: «Ох, мамусю, якби ти знала, як я шкодую за жовтим Брумом. Я так несправедливо вчинила з ним. Де він тепер? Чи можна його знайти?» – мало не плакала Ярка.
5: «О, це завдання дуже складне», – замислилася мама.
6: «Хоча, дочекаємося тата, разом щось придумаємо».
5: Після вечері тато з мамою довго ламали голову, як допомогти доні.
7: «Багато думання, мало думок», – зітхнув тато. «Піду перегляну новини».
5: Але не минуло й 10 хвилин, як він переможно повернувся до кухні зі смартфоном, де був відкритий сайт міських оголошень.
7: «Ось і підказка. Пропоную розклеїти по всьому місту оголошення. Розшукується іграшковий ведмедик. Особлива ознака – потерте хутро жовтого кольору. Хто його знайде, прошу за винагороду повернути господарям».
5: «Любий тато, як гарно він придумав». Наступного дня мама набрала на комп'ютері текст оголошення і роздрукувала його на багатьох аркушах паперу разом із зворушливим фото. Ярка пригортає свого улюбленця до грудей. А у вихідні вони всі разом їздили розклеювати оголошення. Якби вихователька дитбудинку не побачила цього оголошення на тій самій трамвайній зупинці, де колись вони з дітьми знайшли жовтого Брума, все могло би бути по-іншому. Але Ярці пощастило. Одного вечора вихователька зателефонувала їм і повідомила радісну звістку. А своїм дітлахам сказала: «Ведмедикові було в нас дуже добре, але знайшлася його господиня, і ми мусимо віддати їй іграшку. Згода?» Діти погодилися. Вихователька вчила їх, що не можна привласнювати чуже. Але як в одну мить розлучитися з тим, до чого ти вже дуже звик? Ярка прийшла в дитбудинок відразу наступного дня, разом з мамою. Нарешті жовтий Брум знову опинився в її обіймах. Вона щось ніжно шепотіла йому на вушко і гладила його хутерко. Раптом, вкотре притуливши до себе ведмедика, Ярка побачила навколо сумні дитячі оченята.
6: «Мамо, я мушу з тобою порадитися», – сказала Ярка.
5: А через кілька хвилин дівчинка підійшла до виховательки.
6: «Я хочу залишити вам свого жовтого Брума. Він був мені дуже добрим товаришем. Я думаю, що ви його не будете ображати», – промовила Ярка, а подумки скомандувала собі. «Тільки без сліз, ти вже доросла».
5: Дорослі також іноді роблять помилки, але буває, соромляться це визнати. Ярка зрозуміла свою помилку і навіть виправила її. Потім вона часто приходила відвідати жовтого Брума, і не з порожніми руками. Щоправда, солодкі гостинці для ведмедика були навмисно такі великі, що він охоче ділився з дітворою. Ет, що там? Кожен вихований ведмедик зробив би так само. Кінець. Якщо вам сподобалося оповідання, ставте свої вподобайки. І до зустрічі на каналі «Світ казок». Українська народна казка «Видимо й невидимо». Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить, живим і вернеться. От раз пан і загадує йому:
7: «Принеси мені видимо і невидимо».
5: Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає:
7: «Видимо і невидимо, подай стіл».
5: Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся, та й каже:
7: «Видимо і невидимо, прибери!»
5: Зараз все де й поділось, а лакай з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакай виліз.
7: «Ану, каже, і я зажадаю того собі! Видимо і невидимо, подай стіл!»
5: Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає:
7: «Видимо і невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?»
5: «Набридло, каже,
7: тоді ходім зі мною».
5: Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає:
7: «Видимо і невидимо, чи ти тут?»
5: «Тут, хазяїн».

0: ж воно?» – питає дід. «Видимо й не видимо, подай стіл», – сказав лакей. Дещо і вродилось. Дід напився, наївся.
1: «Це, – каже, – добра штука. Чому не поміняти?»
0: Та й віддав ту сокиру. Лакей вийшов за кряж та гукає.
1: «Видимо й не видимо!»
2: «Тут, хазяїне, коло тебе!» – озивається.
0: От випало лакею знов йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок.
1: «Що це, – питає діду, – у тебе таке?»
2: «Та це ломачка-самобійка. Ось дивись!» «Ану, – каже, – дубинко-самобійко, ходи!»
0: Та ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого.
1: «Видимо й не видимо, подай стіл!»
0: Зараз дещо і взялося. Дід напився, наївся, та й пристав до лакея.
1: «Проміняй мені його на ломачку-самобійку!»
0: А видимо й не видимо і каже йому.
1: «Та проміняй, бо я знову у тебе буду, як гукнеш!»
0: Він проміняв, узяв ломачку-самобійку, вийшов з лісу та знов.
1: «Видимо й не видимо!»
2: «Тут я, тут, хазяїне, коло тебе!»
0: Ось приходять вони у місто. Зайшли у трактир, лакей командує.
1: «Видимо й не видимо, подай стіл!»
0: Відразу дещо і взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік 20 нагодував – а тоді й каже:
1: «Видимо й не видимо, прибери!»
0: А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже:
1: «Це не штука, а от штука! Ану, прути нуте!»
0: Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять.
1: «Проміняй, – каже вояк, – мені на твоє видимо й не видимо!»
0: Лакай проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув, видимо й невидимо знову було біля нього. От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакей повернувся, та кричить:
1: «Ей, подать канчук!»
2: «Ні, – каже лакей, – підожди, бий гостей, ломачко-самобійко!»
0: Як почала та ломачка панове гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді до прутів:
1: «Прути нуте!
0: Як візьмуться ж ті прути коло пана!» От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка-самобійка дуби валить, сокира-саморубка сама носить, сама і теше, а лакей тільки походжає та приказує.
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Oholosenje.
5: Víradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
6: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
5: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
6: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
6: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас, поціновувачів сучасної української та закордонної музики, я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір» – атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс ФМ лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «El Hisem» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusod hangolva. Rádió Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szép Művészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикою рватунка
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

На кого ви покладаєте надію? Без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Те, що Божий Дух живе у вас, не гарантує, що його сила автоматично діє у вашому житті. Божа сила доступна, але ви повинні під'єднуватися до неї. Ісус порівнює наше духовне життя з виноградною лозою та її гілками. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангеліє від Івана, 15 глава, 5 вірш. У цьому порівнянні гілка повністю залежить від головної лози. Вона не може приносити плоди сама по собі. Вирощування плодів – це внутрішня робота. Якби хтось прив'язав яблука до гілок мертвого дерева і сказав: «Подивіться на це чудове фруктове дерево», що б ви сказали? Ви, мабуть, сказали б: «Ви ж прив'язали ці речі». Це схоже на те, коли християнин каже: «Я сам розвину у собі купу плодів. Трохи терпіння зараз, трохи доброти пізніше, трохи самоконтролю в інший час. Я зроблю це сам». Але це неможливо. Це плоди духа, а не зусилля плоті. Ісус сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Як ви можете сказати, що перебуваєте у Христі? Подумайте про своє молитовне життя. Ваші молитви виявляють вашу залежність від Бога. Про що ви молитеся? Те, про що ви молитеся, є тим, у чому ви покладаєтеся на Бога. Біблія каже: «Без перестанку моліться». Перше послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Моліться про свої рішення, потреби, спокуси, інтереси, плани, графіки, проблеми, покупки. Моліться про все конкретно. Робити це означає перебувати, усвідомлювати, що Бог завжди з вами, і відчувати Його присутність.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

приносьте духовні плоди. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, і сказав Бог до них: «Плодіться». Перша книга пророка Мойсея, Буття, перша глава, 27-28 вірш. Один пастор пише: «Коли Бог створив людину, він створив її за своїм образом. Це був первісний план Бога, і він не змінився. Бог хоче зробити нас подібними до себе, тобто благочестивими. Він робить це, працюючи над нашим характером, через своє слово, через свого Святого Духа і через обставини». Грецьке слово «характер» означає випробуваний і перевірений на надійність. Це нагадує роботу коваля, який описує щось, що пройшло через вогонь, було піддане ударам, але витримало випробування. Зверніть увагу, що одне з перших повелінь, яке Бог сказав людині, було «плодіться», тобто «приносьте плід». Ісус каже нам, як це зробити. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Плодам потрібен час, щоб дозріти. Коли ви намагаєтеся штучно прискорити цей процес, вони не мають такого гарного смаку. Ви коли-небудь куштували помідори, оброблені газом? Ви можете купити їх у супермаркеті. Коли фермери збирають стиглі помідори і відправляють їх на продаж, вони можуть пошкодитися під час транспортування до ринку. Тому їх збирають зеленими. Перед відправкою на ринок оприскують етиловим газом, і він допомагає помідорам швидко дозріти, тобто зелені помідори змінюються до червоного кольору. В цих помідорах немає нічого поганого. Але якщо ви коли-небудь куштували помідори, які дозріли на кущі, то знаєте, що їх не можна порівняти. Так само і духовні плоди потребують часу, щоб вирости у вашому житті. Ви не можете пройти інтенсивний курс і отримати духовну зрілість. Цей процес триває все ваше життя. Він включає в себе постійне ходіння з Богом, покладання надії на Нього, навчання від Нього, любов до Нього всім серцем. Бог хоче принести плоди Духа у ваше життя. Тому співпрацюйте з Ним.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

цитри, титри, наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифт, тобі лівуч, мені проворить, щоб зняти. Це більш того не варто, бо

Батьки, залиште дітям добрі сліди. Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Хочу розповісти вам історію про чоловіка в супермаркеті, який штовхав візок з немовлям, яке без перестанку кричало. Він тихо повторював: «Заспокойся, Джордже, все буде добре, Джордже». Жінка, яка спостерігала за цим із захопленням, сказала чоловікові: «Ви заслуговуєте похвали за терпіння, з яким намагаєтеся заспокоїти маленького Джорджа». Чоловік відповів: «Пані, ви помиляєтеся. Я і є Джордж. Якщо ви батьки, ви мене зрозумієте». Замість того, щоб казати: «Батьки, не дратуйте своїх дітей», чи не здається вам, що іноді в Писанні мало б бути написано: «Діти, не дратуйте своїх батьків»? Але там цього немає. Це тому, що батьки покликані бути прикладом Божої любові, а діти найкраще вчаться, спостерігаючи за ними. Похід в супермаркет – це можливість показати дітям, як правильно поводитися. Для дітей немає кращого прикладу для наслідування, ніж батьки. І ніколи ще не було такої великої потреби в благочестивих батьках, як сьогодні. У посланні до Колосян, 3 глава, 21 вірш, сказано: «Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони». Це означає бути для своїх дітей прикладом терпіння і любові. Від навчання користуватися горщиком до виховання зрілої особистості батьки покликані Богом бути інструментом, який перетворює вчення Біблії на живе свідчення для своїх дітей. У час, коли ми платимо дуже високу ціну за відсутність справжніх батьків у родині, Писання нагадує нам: «Батько синам розголосить про правду твою». Книга пророка Ісаї, 38 глава, 19 вірш. Батьки, присвятіть себе слідуванню за Господом і залиште добрі сліди, якими будуть ходити ваші діти.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».